U interpretaciji klarinetista Čena Halevija, violončelista Šimana Barčaka i gitaristice Jite Chang slušali smo 4 španjolska omaža Jonatana Kerena. Slijedi Beethovenov 11. gudački kvartet koji je sam skladatelj nazvao Serioso, naglašavajući ozbiljan i intenzivan karakter koji prožima gotovo cijelu skladbu.

Beethovenov 11. gudački kvartet u F-molu izveo je kvartet Gringolds. U nastavku koncerta slušamo trio za klarinet, violončelo i klaviru D-molu, jedno od najuspjelijih ranih djela Aleksandra von Zemlinskog. Nastao je u ozračju bečke kasnoromantične tradicije pod snažnim utjecajem Johannesa Brahmsa.

U završnici koncerta održanog 21. siječnja 2022. u sklopu festivala Mi zmorem u Švicarskoj čuli smo trio za klarinet, violončelo i klaver u D-molu Aleksandra von Zemlinskog u izvedbi Čena Halevija, Kristofa Kojna i Benedeka Horvata. I u nastavku Zemlinski.

Slušali smo simfonijske pjesme za glas i orkestar Opus 20 koje je austrijski skladatelj Aleksandar von Zemlinski posvetio svojoj preminuloj supruzi. Izveli su ih bariton Willard White i kraljevski orkestar Konzerthebau pod ravnanjem Ricarda Chailla. Slijedi Haydn.

Bila je to 103. simfonija u S-duru Josefa Haydna poznata pod nazivom Drumroll ili s tremolom timpana, koja u finalu sadrži temu navodno temeljenu na hrvatskoj narodnoj pjesmi Djevojčica potok gazi. Svirao ju je švicarski nacionalni orkestar mladih pod ravnanjem Kaja Baumana. Slijedi Scarlatti.

Scarlattijeve sonate za čembalo nadilaze okvire barokne tradicije. U njima se isprepliču talijanska melodioznost, španjolski plesni ritmovi i folklorni utjecaji. U obradi Mauricia Sotela te u izvedbi Čena Halevija, Daniela Borovickog i kvarteta Gringolds čuli smo Scarlattijevu sonatu u F-duru.

Dragi slušatelji, 4 su sata i vrijeme je za posljednji dio emisije Euroklasik Nocturno. Sonatinu za violinu u G-duru, koju ćemo sada čuti, napisao je Antonin Dvoržak u Njujorku. Bila je to njegova posljednja komorna skladba koju je skladao tijekom svog boravka u Americi. Sonatinu je prilagodio postupno razvijajućim glazbenim sposobnostima svoje djece, 15-godišnjeg kćeri Otilije i 10-godišnjeg sina Tonika, koji su svirali klavir i violinu. U pismu Fritzu Zimroku djelo je zamislio na sljedeći način. Namijenjeno je mladima, posvećeno moje djeci, ali čak i odrasli trebali bi moći pomoću nje razgovarati.

Misu brevi Zoltana Kodaja izveli su zbor Danskog radija i orguljaš Frederik Hedelin pod ravnanjem Stefana Parkmana. Izraz nokturno prvi se put primijenio na glazbena djela u 18. stoljeću kada je označavao skladbu, obično sviranu za večernju zabavu. Najpoznatiji predstavnik tog oblika bio je Frederik Chopin.

Суету францускиња искупренова циклуса «Народи» извео ансамбл «L'Ambassadors». Marlboro ide u rat narodna je pjesma na francuskom jeziku koja govori o tome kako je Marlborova supruga čekajući njegov povratak iz bitke dobila vijest o njegovoj smrti. Fernando Sor napisao je varijacije na tu temu.

Bila je to Mozartova koncertna arija Bella Mia Fiamma koju je pjevala Andrea Rost uz Mađarsku nacionalnu filharmoniju pod ravnanjem Tamaša Vašarija. Slijedi romanca za violinu za koju je Ralph von Williams ideju pronašao u pjesmi Shevin Let Georgea Meredita. Violinu svira Pekka Kuusisto.

U izvedbi Peke Kusista i Bazelskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Ivora Boltona čuli smo skladbu Chevin Let Rafa Vaughana Williamsa. Čuvaj moje krave, španjolska je narodna pjesma koja je postala poznati hit renesansnih skladatelja. Ansambl Labirinto svirat će nam improvizaciju na tu temu.

Slušali smo improvizaciju na španjolsku narodnu pjesmu Čuvaj moje krave koju je izveo ansambl Labirinto. I za kraj poslušajmo djelo Madalene Laure Lombardini Sirmen, skladateljice rođene 1745. u Veneciji, gdje je studirala violinu kod Tartinija.

0: Čuli smo prvi gudački kvartet u S-duru, opus 3, Maddalene Laure Lombardini Sirmen u izvedbi kvarteta EOS. Dragi slušatelji, time smo došli do kraja još jedne emisije Euroklasik Noturno. Srdečno vas pozdravlja Marija Matijević. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Svitanje na trećem. Na početku, šumski mir za violončelo i orkestar u D-duru, opus 68, broj 5, Antonijana Dvoržaka. Violončelist Jojo Ma i Berlinska filharmonija. Maestro Lorin Mazel.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Enrika Dinda izveli su Sunčana polja, simfonijsku pjesmu iz ciklusa Moja domovina, Blagoja Berse. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Bojana Plečaška-Lebota.

0: Poslušajte Skitnje u zvuku. Barbara Matečić.
1: Tisuće ljudi na ulicama.
0: Kuba. More je naša šuma i naša nada.
1: Prvi put nakon revolucije. Žele slobodu. Žele hrane.
0: U nedjelju u 8.30 na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Nije se desilo.
0: Poslušajte radio roman Nevini, Ene Katarine Haller.
2: Nije se desilo.
0: Od ponedjeljka do petka, od 8.30, na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Nije.
3: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Ona je tebe pazila.
5: Ma kakvi? Ja pazim na sebe.
4: Mama, zaboravila si.
0: Poslušajte radio igru.
6: Gle, ja ne mogu izvlačiti iz depresije.
7: Dugotrajno izlaganje cvrkutu može uzrokovati tinnitus.
0: Gospodarica vremena, Tanja Radović.
8: Majo, rasturila sam ga.
4: Pa što to radiš ti, muko?
8: Ja sam ga ispeći.
4: Pa ulusti, pa prvo ga moraš valjda ugluviti.
8: Ja sam.
0: U ponedjeljak, u 18 sati.
6: Okej, okay, pobjedila si.
4: Ma gori mu pod petama, tajnica mu je ostala trudna.
0: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
7: Jedino te ušima mogu osjetiti.

Nakon mora Claude Debussyja zadržat ćemo se još kod morskih tema, slušajući dva simfonijska dijela njegovih dvojice suvremenika, Helios danskoga skladatelja Karla Nilsna u izvedbi Bergenske filharmonije pod ravnanjem Edvarda Gardnera, te Jura ili More litavskoga skladatelja Mikolajusa Konstantina Sačirlionisa u izvedbi Litavskoga nacionalnog orkestra kojim će ravnati Mirga Gražinte Tila. Nakon morske odlazimo u svijet slatke vode slušajući kratku suitu iz Labuđeg jezera Petra Iljča Čajkovskog koji će svirati Mari i Momo Kodama.

Kako orkestralnu glazbu promišlja suvremeni američki Pulitzerom nagrađeni skladatelj Kevin Patz, čućemo u njegovu koncertu za orkestar koji će izvesti simfonijski orkestar iz St. Louisa pod ravnanjem Stefana Deneva. Nakon toga odlazimo u baroknu Veneciju slušajući koncerto A Otto Francesca Marie Veracinija u izvedbi venecijanskog baroknog orkestra pod ravnanjem Andrea Marcona. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Sezona ljetnih festivala donosi brojne raznolike koncerte diljem Europe, a zahvaljujući razmjeni Euroradija, veliki broj njih možemo čuti i na valovima trećega programa koji upravo slušate. Danas odlazimo u austrijski grad Bregenz, gdje se održava veliki festival na kojem koncerte snima austrijski ORF. Ondje je 21. srpnja koncert održao Bečki simfonijski orkestar pod ravnanjem mlade hongkonške dirigentice Elim Chan. Riječ je o dirigentici impresivne karijere koja je ove godine ravnala i slavnim koncertom Last Night of the Proms u Royal Albert Hallu. Koncert pred nama donosi dijela francuskih skladateljica i skladatelja kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tako ćemo slušati dijela Claude Debussy-a, obljetničara Maurice Ravela te skladateljice Mel Bonis. Priču počinjemo preludijem Faunovu poslijepodnevu Claude Debussy-a, simfonijskom pjesmom s posebnom ulogom flaute solo koja predstavlja Fauna, biće iz grčke mitologije opsjednuto proganjanjem nimfi i najada. Inspiraciju je skladatelj crpio iz istoimene pjesme suvremenika Stefana Mallarmea, istaknuši da je njegova simfonijska pjesma tek slobodna interpretacija pjesme i samo nastoji donijeti različite atmosfere.

Eterično preludija Faunovu poslijepodnevu Claude Debussyja dobar je uvod u koncert Bečkoga simfonijskog orkestra pod ravnanjem dirigentice Elim Chan, koji slušamo na snimci zabilježenoj na festivalu u Bregencu u srpnju ove godine. Orkestru će se na pozornici pridružiti solistica Riab Shayeb, tunisko-kanadska mezzosopranistica koju već nekoliko sezona zaredom gledamo i slušamo na prestižnim opernim i koncertnim pozornicama diljem svijeta, od Bavarske državne opere do Metropolitana, uz orkestre poput Filadelfijskog i njegova šefa dirigenta Janika Nezesegana. Na programu je u nastavku ovogodišnji obljetničar Maurice Ravel, no nećemo čuti klavirski koncert u G-duru niti La Valse, kao što je to bilo uobičajeno na moru koncerata u ovoj godini. Čućemo ciklus Šeherezada. Inspiraciju je skladatelj pronašao u istoimenoj simfonijskoj suiti Nikolaja Rimski-Korsakova, također jednoga od skladatelja koji su vrlo dobro znali koristiti orkestralne boje. Istim je dijelom bio inspiriran pjesnik Tristan Klingzor, a njegovi su slobodni stihovi odmah očarali skladatelja koji je uglazbio tri pjesme – Azija, Čarobna frula i Indiferentan. Iako ćemo naići na egzotiziranje istoka u pejorativnom čitanju toga pojma, ciklus obilo je sjajnim stapanjem glazbe i teksta, odnosno Ravelovim smislom za orkestraciju.

Habanera je bila znak zahvalnosti mecosopranistice Rijabša Jeb nakon izvedbe ciklusa Šeherezada Morisa Ravela. Nastupila uz Bečki simfonijski orkestar pod ravnanjem Elin Can na festivalu Bregencu 21. srpnja ove godine. Nastavljamo sada bez solistice i ostajemo u društvu dama, ne samo dirigentice, nego i sklarateljice. Melanie ili Mel Bonis, francuska je sklarateljica druge polovice 19. i prve 20. stoljeća, koja je napisala popriličan broj dijela različitih vrsta, od dijela za klavir solo, preko orguljskih, komorne glazbe, zborske i orkestralne. Učila je, među ostalim, kod Cezara Franka, Ernesta Giroa i Augusta Basila. Legendarne žene bio je naziv njezina ciklusa klavirske glazbe iz kojega je odlučila orkestrirati tri dijela. Ofelija je posvećena Hamletovoj ljubljenoj, no skladateljica se ne zamara prijenosom dramaturgije Šekspirova remek dijela, nego stvaranjem portreta kroz ugođaj. Saloma je inspirirana istoimenom dramom Oscara Wilda na francuskom, odnosno opernom jednočinkom Richarda Straussa, čije libreto njemački prijevod Wilda. Mel Bonis muzički se ne referira na Straussa, a povezuje ih tek generalno egzoticiziranje atmosfere, tipično za to doba, što smo mogli primijetiti i ranije u Ravelovu ciklusu. Posljednja je legendarna žena opisana u skladbi naslova Kleopatrin san, a ona je izvorno zamišljena za klavir četveroručno, no stilski se zbog egzotičnih prizvuka lako povezuje i s Ravelovim ciklusom Šeherezada. Pri slušanju uvijek valja imati na umu da Melanie Bonis ima vlastiti skladateljski jezik koji itekako plijeni pozornošću, a spomen njezinih kolega tu je tek u službi davanja konteksta vremena u kojem je orkestralna inačica njezinih legendarnih žena nastala. Poslušajmo ih.

Ofelija, Saloma i Kleopatrin san, tri su orkestralna dijela ciklusa legendarne žene francuske skladateljice druge polovice 19. i prve 20. stoljeća Mel Bonis. Dirigentica Elim Chan ravnala je Bečkim simfonijskim orkestrom. Slušamo njihov koncert održan na festivalu u Bregencu 21. srpnja ove godine, a koji će zaključiti dijelom koje je školski kolega Mel Bonis, Claude Debussy, naslovio More, tri simfonijske skice za orkestar. Specifična naznaka da je riječ o skicama poslužila je Debussyu da se udalje od ideje o simfonijskoj pjesmi ili simfoniji. Stavci nose naslove Od zore do podneva na moru, Igra valova, te Dijalog vjetra i mora.

Morski ugođaj kako ga vidi Claude Debussy u trima simfonijskim skicama nazvanima La Mer ili More. Bečkim simfonijskim orkestrom ravnala je Elim Chan, a bilo je to posljednje djelo na njihovu koncertu održanom 21. srpnja ove godine na festivalu u Bregencu. Čuli smo ga zahvaljujući snimci austrijskoga ORF-a te razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas.

A nakon Debussyjeva mora nastavljamo s morskim temama slušajući koncertnu uvertiru Helios opus 17 koju je danski skladatelj Carl Nielsen napisao za boravka u Ateni sa suprugom Anne-Marie Carl Nielsen. Otprilike kada i Debussy svoje more u Parizu. Nielsenova je supruga bila među prvim kiparicama i kiparima kojima je bilo dopušteno načiniti kopije kipova i reljefa muzeja Akropole. I sami Nielsen bio vrlo zainteresiran za arheologiju, pa ne čudi da je i on odlučio sa suprugom boraviti u Ateni. U pauzama od šetnji i istraživanja okolice toga grada, Nielsen je skladao koncertnu uvertiru koja dočarava izlazak i zalazak sunca nad Egejskim morem, koja je dobila naziv Helios, što na starogrčkome znači sunce, ali je i ime Boga i personifikacije sunca. Na partituri je Nielsen zapisao: "Tišina i tama, sunce izlazi s radosnim hvalospjevom, luta svojim zlatnim putem i zalazi tiho u more." Slušamo izvedbu Bergenske filharmonije pod ravnanjem Edvarda Garnera.

Izlazak i zalazak sunca nad Egejskim morem inspirirao je Carla Nielsena 1903. na stvaranje koncertne uvertire Helios opus 17, koju je izvela Bergenska filharmonija pod ravnanjem Edvarda Garnera. More nam ostaje poveznicom i sa sljedećim dijelom. Nakon Mora, Claude Debussya i uvertire Helios Carla Nielsena, čućemo skladbu Jura, što na litavskom znači more. Autor joj je Mikolajus Konstantinas Čiurlionis, litavski skladatelj kraja 19. i početka 20. stoljeća, koji je iste godine kad i dvojica spomenutih skladatelja, dakle 1903. počeo skladanje svoje vizije mora. Najduža je to njegova simfonijska pjesma namijenjena velikome orkestru i orguljama, a pojavljivanje kraljice instrumenata u partituri možda je izravno povezano s tonskom pjesmom Tako je govorio Zaratustra Richarda Strausa. Čiurlionisovo more uz njegovu raniju simfonijsku pjesmu U šumi predstavlja temelj litavske simfonijske glazbe. U moru se susrećemo s brojnim morskim ugođajima, od lirskog ugođaja koji predstavlja mirno more, preko oluje u provedbi, sve do kode svečanog ugođaja. Litavskim nacionalnim simfonijskim orkestrom ravna Mirga Gražinte Tila. Izvedba traje pola sata.

Doista pitoreskna glazba Mikolajusa Konstantinasa Čiurlionisa, litavskoga slikara i skladatelja druge polovice 19. i prve 20. stoljeća. Njegovu simfonijsku pjesmu More izveo je Litavski nacionalni simfonijski orkestar pod ravnanjem Mirge Gražinte Tila. Ostajemo u vodi, ali više nije slana. Zaplesat ćemo jezerom s labudovima. Naravno, u nastavku ćemo čuti suitu iz Labuđeg jezera Petra Iljića Čajkovskog, ali u aranžmanu za dva klavira Eduarda Langera. Za klavirima će biti sestre Mari i Momo Kodama, koje dugi niz godina nastupaju kao klavirski duo. Stavci koje ćemo čuti su scena, ples labudova, druga scena, te ruski, španjolski i napuljski ples.

Suitu iz Labuđeg jezera Petra Iljiča Čajkovskog u obradi Eduarda Langera za klavir četveroručno izvele su sestre Mari i Momo Kodama. A sada odlazim u svijet suvremene glazbe nastale prije 2 godine. Autor joj je Pulitzerom nagrađeni suvremeni američki skladatelj Kevin Putz. Riječ je o njegovu koncertu za orkestar. Kako sam skladatelj ističe, koncert za orkestar proizlazi iz njegova prijateljstva s dirigentom Stefanom Denevom, koji će u nastavku ravnati svojim simfonijskim orkestrom St. Louisa u izvedbi toga dijela. Prvi stavak je skladateljeva muzička reakcija na strahotu pucnjave u školi u Teksasu u svibnju 2022. Drugi stavak nosi naslov Kača i referira se na srednjovjekovnu glazbenu vrstu koja tematizira lov. Treći stavak je glazbena kutija sa rijetom, a u njemu Kevin Putz istražuje, kako sam ističe, nježniju stranu udraljkaške sekcije. Potom slijedi tokata s brzim izmjenama materijala između gudača, puhača i udaraljki. Zatim kratki refren koji donosi reminiscencije na prvi stavak uvodi u nježnu Sicilijen, koja lirski istražuje sve instrumente orkestra, što ovdje uključuje i klavir. A onda još jedan refren uvodi u zaključni stavak Ecco la marcia, Kača broj 2, s očitom referencom na ulomak iz Mozartova Figarova pira.

Koncert za orkestar skladba je američkoga suvremenog skladatelja Kevina Patsa, a svirao ju je simfonijski orkestar iz St. Louisa pod ravnanjem Stefana Deneva. Iz Sjedinjenih Američkih Država odlazimo u Veneciju, u vrijeme kada SAD još nije ni postojao. Godina je 1712. U Bazilici dei Frari u Veneciji proizveden je Concerto a otto strumenti s oboama, trubljama i timpanima. Autor mu je poznati violinist Francesco Maria Veracini. U koncertu je naravno istaknuta i uloga violine, koja često ima vlastite virtuozne odsjeke. Tijekom stavaka Allegro, Largo i Allegro naići ćemo tako na bogati orkestralni zvuk u okvirima zapravo rapsodične forme. Solistica na violini bit će Shushan Siranosyan, a uz nju svira venecijanski barokni orkestar kojim ravna Andrea Marcon. Slušamo treći, zaključni stavak Allegro.

Koncert za 8 instrumenata u D-duru Francesca Marije Veracinija sviraju violinistica Shushan Siranosyan i venecijanski barokni orkestar pod ravnanjem Andrea Marcona. Uz njih smo polako došli i do kraja današnjeg izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije čuli smo koncert Bečkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Elim Chan s dijelima francuskih skladateljica i skladatelja kraja 19. i početka 20. stoljeća. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Stjepan Bičanić. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz završetak Veracinijeva koncerta a otto strumenti. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte Skidnje u zvuku. Barbara Matečić.
2: Tisuće ljudi na ulicama.
1: Kuba. More je naša šuma i naša nada.
2: Prvi put nakon revolucije. Žele slobodu. Žele hrane.
1: U nedjelju u 8.30 na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Nije se desilo.
1: Poslušajte radio roman Nevini, Ene Katarine Haller.
3: Nije se desilo.
1: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Nije.
4: Ona je tebe pazila.
5: Ma kakvi? Ja pazim na sebe.
4: Mama, zaboravila si.
1: Poslušajte radio igru.
6: Gle, ja ne mogu izlačiti iz depresije.
7: Dugotrajno izlaganje cvrkutu može uzrokovati tinnitus.
1: Gospodarica vremena, Tanja Radović.
8: Majo, rasturila sam ga.
4: Pa što to radiš ti, muko?
8: Ja sam ga ispeći.
4: Pa ulusti, pa prvo ga moraš valjda ugluviti.
8: Ja sam.
1: U ponedjeljak, u 18 sati.
6: Okej, okay, pobjedila si.
4: Ma gori mu pod petama, tajnica mu je ostala trudna.
1: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
7: Jedino te ušima mogu osjetiti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Gledam ovaj mikrofon drugačije nego do sada, promatram ga, proučavam njega i svoj mogući strah.
2: Bojim li ga se?
1: Za ostalih zaraznih kapljica na njegovoj površini. Nečistoća u prorezima,
3: virusa,
1: pora.
4: Kate Šimunić, zabranjeni dodir.
1: Koža se ne smije dodirivati, ali ipak vidimo pore.
5: Zidovi položeni staro, istrošeno, prljavo smeđu s tužbom.
1: Studio.
6: Nisam se pitala o njegovoj sigurnosti. Pitala sam se zašto nisu vremeniji. Zašto još uvijek glumci čitaju s papira tekstove svojih uloga, a ne s monitora.
7: Studiji za snimanje nemaju prozora.
8: Umjetno osvjetljeni, pomno izolirani od prodora vanjskog zvuka.
1: Sezona je COVID-19.

0: sagano i spjevo. Rekli su odmah na početku da ne smijemo dodirivati lice. Ali oprali smo ruke, sapunom. Jedan od njih je bio onaj kupljen prije nekoliko godina u Lisabonu, zamotan u lijepi svjetloplavi papir s nacrtanom svjetlo-roza ružom. Jedan od onih sapuna koje smo dugo čuvali jer ih je bilo, činilo se, šteta trošiti. Sada se troši koža naših ruku. Peremo ih, peremo.
1: Dodirite
0: vrhovina prosta na svoj obraz. Kao da dotičete latice ruže. Kao da dotičete pliš napuštenog, pronađenog medvjedića iz djetinjstva.
1: Kao da dotičete...
0: Dodirnite vrhovima prsti u svoj obraz plesnom gestom.
1: Dodirnite vrhovima prsti u svoj obraz.
0: Kao da svijet nikada neće stati i kao da je upravo stao. A maskembal počinje. Maskerada. Generalna proba plesa pod maskama. Kažu, krivo je govoriti socijalna distanca. Točnije je imenovati to fizičkom distancom. Ipak, mislim da se lijepo vidi društvena distanca pod prividom sigurnosnog fizičkog razmaka između ljudi. Klasna distanca. Bogati se odmiču u svoje prebogate kuće, u svoje preskupe automobile, odmiču se od onih koji žive u velikim spavaonicama ili neboderima ili trošnim zgradama i voze se javnim prijevozom ili biciklima ili pješače ili... Sezona je COVID-19. Prva. Netko kaže, nismo mi u opasnosti, mi smo opasnost. A netko drugi se pita, je li ovo samo generalna proba? Za što?

0: gledaju predase oko sebe jedna drugu, a onda se nehajno počinju kretati u prostor. Okreti i gesta obiju ispruženih ruku iznad ili ispred sebe. Jedna plesačica naglašava gestu visoko izbačene pružene noge. Zatim svih pet pleše, trči kroz prostor, a na njihovim se licima ocrtavaju prvi znakovi rumenila od tjelesnog napora. Umiruju kretanje i ponovo se izdvajaju geste ispruženih ruku. Iznad glave, poput geste predaje, zaustavljaju se u pozama. Sada su i njihove kose već vlažne od znoja, s čela, s vrata, ramena, leđa. Plesačice su u pozama i gledaju oko sebe jedna drugu. U tišini iza skulpturalnih poza započinje kretanje iznova. Čujemo zvuk njihovih okreta, povlačenje stopala po podu, zvuk stopala u hodu, šum okreta. Plesačice su u naporu plesne akcije da bi se doprlo do tijela, kako bi se iskušalo tijelo drugoga i tako osjetilo svoje. Jedna miče kosu s lica, druga vadi vlas kose iz usta. Treća skida vlas kose s vlažne noge, bacaju, stresa na pod. Četvrta sve češće popravlja kosu. Peta diže ruke iznad glave, neposredno ispred publike, a na unutrašnjosti njezinih zapešća otkrivaju se dvije nježne tetovaže. Prva, šešir. Ceci ne pas un chapeau. I druga, slon u šeširu. Iz Maloga princa Antoine de Saint-Exupéry-a. Nastavljaju hodati, plesati dakle. Glas koreografkinje s mikrofona. The last minute. Plesačice stanu, gledaju ispod okreću sebe. Okreću se pola kruga nepredvidljivim redoslijedom istojirno. I okreću se polukružno, poluustrajno. Potom se umire, gledaju nas. Jedna po jedna, gledamo ih, zatvore oči. Pogled je dodir. I slušanje je dodirivanje zvuka, nijanse tona. Gledamo ih. Osluškujemo njihovo disanje. Dodir njihovog disanja. Dodir našega pogleda. Možda posljednji put, jer dodir je od sada zabranjen. Ili? Molim? Ne razumijem vas. Virus. Cognitive estrangement.
1: Katja Šimunić, zabranjeni dodir. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstorica Katarina Račić. Autorica i urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2020.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Razgovaramo s ravnateljicom Hrvatskog športskog muzeja Danirom Bilić, proslavljenom hrvatskom košarkašicom, te višim kustosom Marijanom Sutlovićem, voditeljem odjela stručnih muzejskih poslova uz obnovu i ponovno otvorenje muzeja na zagrebačkoj adresi Ilica 13. Razgovaramo o bogatoj hrvatskoj športskoj povijesti, materijalnom očuvanju duhovnog sjećanja na uspjehe hrvatskih športaša kroz gotovo dva stoljeća. Sam muzej podijeljen je na 8 zbirki. Zbirka arhivskoga gradiva, zbirka diploma i plakata, zbirka fotografija, zbirka karata i kalendara, zbirka medalja i značaka, zbirka opreme i rekvizita, zbirka športskih suvenira i memorabilija, zbirka zastavica i drugih tekstilnih predmeta te knjižnica. Uz dobrodošlicu ravnateljici Hrvatskog športskog muzeja Daniri Nakić-Bilić i kustosu Marijanu Sutloviću, prvo ono klasično pitanje, što su bili najveći izazovi obnove i ponovnog otvorenja na staroj adresi muzeja u Ilici 13, gdje i snimamo razgovor?
1: Da, to je baš dobro pitanje. Zapravo, cijeli ovaj projekt se provodio u izazovnim okolnostima, najblaže rečeno izazovnima. Dakle, mi smo započeli cijeli proces prije pandemije i prije potresa, netom prije, tako da već u samom startu nas je, dakle, imali smo problema zbog potresa. Morali smo evakuirati građu, morali smo na kraju i seliti urede i raditi na drugoj lokaciji. Naravno, tijekom pandemije je bilo jedno vrijeme i zabrana, odnosno zaustavljanje svih projekata, pa smo imali jednu pauzu. Nadalje, ovaj prostor je smješten u zgradi koja je zaštićeno, individualno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, i to vam zapravo znači da što god smo ovdje radili smo morali imati debele i iscrpne konzervatorske elaborate. Tako da je to dosta uzelo vremena, dakle sva ta papirologija, nadalje okolnosti u kojima smo radili, dakle sa u privremenim uredima, sa građom koja je također smještena u privremene prostore, sve to skupa dislocirano na 3-4 lokacije. Nije bilo lako, ali evo nekako sad kad je sve prošlo, sad naravno se možemo s osmijehom vratiti na to vrijeme i reći da je uspješno smo završili projekt krajem prošle godine.
0: 70 godina kontinuiranog rada, pola milijuna predmeta raspoređenih po 8 zbirki i knjižnici, dva stoljeća neprekinutih uspjeha hrvatskih športskih, 3,5 desetljeća u samostalnoj hrvatskoj državi, možda je opet teško pitanje, ali je li teško pribavljati osobito starije predmete ono iz prošloga stoljeća i ranije?
1: Pa evo, vi ste upravo zapravo odgovorili na to pitanje lijepo. Dakle, iako muzej postoji kao državni muzej od 2003. godine, on ima dugu tradiciju djelovanja i prikupljanja građe, dakle i to od 40. godina prošlog stoljeća. I upravo zahvaljujući našim prethodnicima, muzej danas raspolaže s iznimno bogatim fundusom, kojeg smo i mi obogatili ovih proteklih 8 godina, i on zapravo sada čini gotovo 500.000 predmeta, negativa, fotografija, knjiga, časopisa i dokumenata, i to je zapravo i najveća vrijednost ovog muzeja. I zapravo bilo je i cijelo vrijeme zapravo je postojala ta želja da se muzej otvori za javnost, da otvori svoja vrata, da otvori stalni postav gdje će ljudi moći doći, ući unutra, razgledati jedan dio, jedan mali dio te vrijedne sportske ostavštine. U ovom trenutku mi smo izložili negdje otprilike oko 1000 predmeta i približno 500 fotografija, ali ono što je dobra informacija, što je koncept cijelog postava napravljen na način da je modularan, da je prilagodljiv, da možemo raditi povremene izmjene i nadopune, i drugim riječima da možemo pratiti karakter sporta, jer sportska događaja i uspjesi se događaju u stvarnom vremenu, već sutra su povijest. Dakle, mi nismo muzej koji ima zatvorenu zbirku i sad na nju obrađuje i radi. Dakle, mi se moramo prilagođavati, dakle, i samom tempu sporta.
0: Višega kustosa Sutlovića pitamo također koju je zbirku najteže obnavljati. Je li to ona opreme i rekvizita ili je sve podjednako zahtjevno?
2: Pa nije, recimo najteže je doći do tekstila, dakle tu govorimo o dresovima i sličnoj građi, zato što je to vrsta građe koja najbrže propada od najosjetljivijih je materijala, a sa druge strane nakon najvećih uspjeha i utakmice to je građa koja se razgrabi sa igrača, to se podijeli i to onda jednostavno tijekom vremena nestane. Sa druge strane medalje i pehari, to je nešto što se čuva, što od samog početka ljudi i sportaši koji su to dobili su jako vezani uz to i imaju svijest o velikoj važnosti tih predmeta. Tako da kada smo radili stalni postav, nismo naravno mogli izložiti samo trofejnu građu, to bi bilo nepotpuno, jer mi smo htjeli pokazati širu sliku što je to sport, kako je izgledao nekad prije, kako to izgleda danas, a to se jednostavno ne može bez sportskih rekvizita i sportske odjeće dresova.
0: Možete nam približiti knjižnicu, evo, osim dijela oca hrvatskog sporta Franje Bučara i potpune kolekcije sportskih novosti od 45. do danas, što se još može pronaći i onako radi li knjižnica Hrvatskog sportskog muzeja kao i svaka druga knjižnica?
2: Pa radi pod nekim svojim uvjetima, imamo oko 15.000 naslova i još otprilike toliko isto periodike i časopisa. Dakle, tu govorimo sigurno preko 20.000 jediničnih naslova. Radi uz najavu, kolega onda pripremi te knjige ili časopise tako da se oni mogu normalno i raditi na to. Ne može se posuđivati u smislu da se odnese doma, ali se može onda u knjižnici raditi na tome ili uz neke druge uvjeti koje kolega ima.
0: Skenirati, kopirati.
2: I mi digitaliziramo sustavno stariju i vrijedniju i osjetljiviju tu knjižnu građu i časopise tako da se to može dobiti na uvid. Tako da dobar dio te recimo sokolske periodike, tu govorimo o Hrvatskom sokolu oko 1900. godine, tu smo već napravili veliki korak u digitalizaciji. I u drugim časopisima imamo puno još planova za dalje za digitalizaciju. Ali evo, slobodno neka se slušatelji i istraživači obrata, ako ih nešto zanima pojedina tema, mi ćemo potražiti je li to imamo i pod kojim uvjetima se to može onda istraživati.
0: Danira, uzeo sam pola stoljeća, ono kada prođe pola stoljeća, kada posvijestimo da je mnogo toga prepušteno zaboravu, no evo ovdje i kada vidimo primjerice od prije 13-14 godina medalja vaterpolista sa olimpijskih igara u Londonu, pa me zanima, evo, sport kao vodeći hrvatski veleposlanik, tu su toliko brojni predmeti, fotografije, medalje, dresovi, ali to očuvanje kulture sjećanja je onako neka nit vodilja.
1: Apsolutno, dakle, glavna zadaća muzeja je naravno da skuplja najvrijedniju nacionalnu baštinu, da je onda trajno čuva i na adekvatan način interpretira i prezentira. Međutim, ono što vidite u stalnom postavu, zapravo tu smo se trudili da kronološki predstavimo povijest i razvoj sporta od druge polovice 19. stoljeća do današnjih dana. Ova gornja etaža je mlađoj populaciji, čini mi se, malo zanimljivija, zapravo što se do toga što se tu predstavljaju najveći uspjesi od neovisnosti na ovamo, iako i tu imamo zapravo onaj 30-ak i više godina, dakle povijesti, to se i dalje smatra recentnom povijesti i zapravo tu smo ciljano prikupljali građu kako bi nadopunili muzeološku, kako bi pratili i nadopunjavali muzeološku koncepciju. To je Marijan lijepo rekao, dakle, ovaj muzej će trebati raditi i na osvještavanju i ljudi iz područja sporta, ne samo sportaša, nego i sportskih djelatnika, što je sve važno čuvati, što se dokumentira neka sportska događanja, uspjehe, pa čak i nekakve osnivanje organizacija sportskih ili sve što je ili važno za razvoj sporta. Zapravo nisu samo medalje i pehari, dakle tu je jako važno čuvati tekstil za koji ne postoji dovoljno, čini mi se, svijest. Praksa nam je sad pokazala u ovim proteklim godinama o važnosti tog čuvanja, jednako tako i dokumenata, ne samo sportskih rekvizita, već i dokumenata koji su dokumenti nekih važnih trenutaka u sportu i neki drugi predmeta i s tim ciljem smo mi zapravo i krenuli u potpisivanje sporazuma sa Nacionalnim sportskim savezom ne samo kao čin dobre volje za suradnjom i njihove pomoći što nam doista jesu i bili u pripremi stalnog postava, već i da i oni osvijeste, zapravo da mi na papir stavimo sve to, sve skupa što je potrebno. Tako da ovi predmeti koje ovdje možete vidjeti sad u našem prizemlju, njihova je ideja bila da zapravo izvuče emociju promociju i da posjetitelji izađu sa tom idejom, glavnom idejom uspjeha kao neke glavne ideje vodilje koja prati naš sport. Ali ovi predmeti koji sad vidite, oni će vam zapravo za 50 i 100 godina biti jednako vrijedni i muzeološkom smislu za buduće povjesničare, jednako kao i ovi koji imamo u podrumu. A u podrumu imamo predmete koji su stari preko 150 godina, tako da oni sad imaju jednu doista recimo atraktivnost za sve koji istražuju povijest sporta, koji istražuju određeni vremenski period povijesti hrvatskog društva, jer sport je jako utjecao na hrvatsko društvo i društvo na razvoj hrvatskog sporta i to naprosto ne možete odvojiti jedno od drugoga. Tako da zapravo ta građa i građa koju još muzej ima u svojim depojima izuzetno, ja bih rekla, vrijedna za sve istraživače i znanstvenike koji će istraživati određene povijesne periode razvoju hrvatskog društva.
0: Podružnica Hrvatskog sportskog muzeja i Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović, i znam, evo, i s obzirom na vaše zajedničko odrastanje i treninge dok je Dražen šutira, uvijek je pitanje što se može još učiniti da uspomena na košarkaškog Mozarta ne izblijedi.
1: Pa zapravo mislim da je ovo dobar korak, zato što je ideja da muzej dugoročno funkcionira na isti način kao što sad funkcionira, i zapravo je najbolje da se veže uz Nacionalni sportski muzej, prije svega onom logističkom dijelu. Prema vani posjetiteljima to ništa ne znači, oni dalje odlaze u muzej kao zasebnu jedinicu i posjećuju odnosno muzej posvećen Draženu Petroviću. Mislim da je jako vrijedno, zato što će se na taj način moći stavljati i svi njegovi uspjesi i njegova ostavština i njegov utjecaj koji imaju na društvu u jedan još širi kontekst. A to će zapravo omogućiti stručnjaci koji sada rade u Hrvatskom sportskom muzeju, koji su kroz ovaj period, ja uvijek to volim istaknuti, zajedno sa pripremom i realizacijom stalnog postava, stalno i oni se razvili i postaju zapravo sve važniji i važniji zapravo budućnost ovog muzeja, a to definitivno možemo reći onda velika podrška i daljem radu muzeja Dražen Petrović.
0: Sad zvuči kao ponavljanje istoga pitanja, ali s obzirom, evo, nedavno smo svjedočili bronci europskoj hrvatskih rukometaša, ovo je godina velikih natjecanja, evo, i snimamo i u vrijeme zimskih olimpijskih igara, je li potrebno razmišljati da što prije se pohrane neke stvari, zapravo dok je vruće, evo, kako bi se reklo?
1: Je, to vraćamo se na one sporazume sa nacionalnim sportskim savezima. Previše iscrpljujuće ako idemo svaki put osobno na pojedine igrače i na sportaše. Zapravo upravo sa tim suradnjom sa nacionalnim sportskim savezima pokušavamo si olakšati taj dio, i u tim sporazumima zapravo i stoji što je potrebno muzeju od građe, da zapravo i mi očekujemo od Hrvatskog rukometnog saveza, koji nam je bio doista odličan partner tijekom realizacije i samog postava, da će svakako dio predmeta sa ovog natjecanja da će sačuvati, ne samo zbog Hrvatskog sportskog muzeja, već i zbog rukometa kao sporta, da se zapravo čuva i sjećanje na adekvatan način i na ovaj njihov veliki uspjeh.
0: Kakve su reakcije sportaša i publike na novi postav? Znam da je nemoguće od pola milijuna predmeta, ali koji biste vi možda izdvojili, iako znam da svaki priča svoju priču?
2: Pa je, ovdje je skoro 1000 predmeta i stvarno svaki ima svoju zanimljivu sportsku, osobnu, ljudsku priču, priču o pojedinim natjecanjima, ali evo izdvojit ću jednu tu zanimljivu priču. Imamo odijelo od Milana Neralića, koji je bio naš prvi olimpijac koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama, i to je bilo još 1900. godine u Parizu. On je nastupio u disciplini sablja u mačevanju, tada je to još uvijek vrijeme Austro-Ugarske, on je nastupao za Austriju i imao njegov mač i njegovo odijelo, tako da to su zbilja, evo, posebni predmeti sa početaka razvoja našeg sporta.
0: Ovdje je i kolega rekao, dakle, naglasak je na uspjesima na olimpijskim igrama i na svjetskim prvenstvima na ovoj etaži.
2: Je, u gornjoj etaži tu predstavljamo najveće uspjehe u zadnjih, evo, 34-35 godina, kada Hrvatska samostalno nastupa. Sve ono što je bilo ranije, bilo je u okviru Jugoslavije, Austro-Ugarske i NDH, tako da mi smo to sve predstavili u donjoj etaži, dok ovdje gore predstavljamo samo najveće uspjehe, dakle tu govorimo o olimpijskim i svjetskim uspjesima, dakle o tim najvećim uspjesima, i to je prezentirano preko predmeta sportaša koji su nam to donirali ili posudili, te im zahvaljujemo na tome i ujedno ih i pozivamo ako još neko nešto želi izložiti u muzeju da je dobrodošao.
0: Koje su neke glavne želje vas kao ravnateljice i djelatnika, dakako Hrvatskog športskog muzeja, glede možda organiziranih posjeta i popudbine koju svaki posjetitelj ponese nakon razgledavanja muzeja?
1: Dakle, u preambuli Zakona o sportu vam stoji jedna sintagma koja kaže da je sport od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. I vi sad kad zapravo pitate nekoga, u većini slučaja ćete dobiti odgovor, pa da, imamo puno medalja, mi smo onako uspješni. Imaju i druge države isto svoje medalje, vjerojatno svako na nacionalnoj razini promišlja na sličan način. Međutim, ovaj muzej vam daje odgovor na to. Upravo onaj podrum daje odgovor na to, zapravo koju je snagu zapravo sport imao, ne samo u smislu razvoja sporta kao fizičke aktivnosti i kasnije natjecanja rezultata, već koliko ima utjecaj na razvoj društva, o čemu sam malo pričala. Kad pogledate dolje Hrvatska sokolska društva, pa sve one aktivnosti od Franje Bučara, dakle, pa u konačnici sama uredba Bana Mažuranića iz 1874. godine, kada je tjelesni odgoj postao obavezan predmet u školama, u pučkim školama. Dakle, vidite, toliko tog utjecaja koliko imalo na društvo i kasnije se zapravo koji su potaknuli, evo koliko primjerice je sport i sportašice su imali utjecaj na razbijanje nekakvih zadanih društvenih okvira, barijera, nekakvih načina razmišljanja, odnosno koliko su doprinijeli ravnopravnosti spolova. Ali ne samo u mogućnosti da se bave sportom, nego i u odjevanju. Koliko su mijenjali modu žensku, koliko je zapravo i sam nastup sportašica i mijenjanja njihove opreme od, ne znam, početaka kad su nosile i korzete i one dugačke haljine u kojima su vježbali, kako su zapravo na terenu mijenjajući, evo čisto kao jedna ilustracija, mijenjajući dakle svoju, utječući na odjeću na koju će nositi, kako se kasnije to utjecalo zapravo i na modu i na način odjevanja žena i izvan sportskih terena. Dakle, to je samo jedna mala ilustracija, ali vidjet ćete koliko je sport ima utjecaja, dakle, i na, kao motiv za naše umjetnike, na naše slikare, kipare kao motiv, a i koliko zapravo je bilo tih, recimo, primjera primijenjene umjetnosti u sportu. Nadalje, ne znam, cijela ova sokolska organizacija, dakle, koja je zapravo prava ideja bila organizacije sokolskih društava u Hrvatskoj. To zapravo nije bilo samo fizičko vježbanje, zapravo je bilo pokušaj očuvanja i nacionalnog identiteta. Skraćeno, dakle, ovaj muzej će dati odgovor zašto je sport toliko važan za hrvatsko društvo.

evo jedno također šire društveno pitanje za vas. Je li komercijalizacija sporta, evo, kapitalističko vrednovanje, osobito nogometa iznad drugih sportova, otežalo ono bazično bavljenje

0: novih nekakvih pitanja, izazova. Recimo u moje vrijeme kad sam igrala košarku i sad su se pojavila skroz neka nova pitanja, nove dileme koje zapravo su važne, gdje društvo mora brzo reagirati. Ja mislim sa razvojem tehnologija. I ubrzao se i razvoj sporta, ali kad kažem tehnologija ne mislim samo u izvedbu, onoj performansu onaj sportaša, pošto sad imaju bolje pripreme, ne znam, bolja su ta mjerenja, statistička dijagnostika u sportu se razvila, ali se razvila i tehnologija u smislu društvenih mreža. Da ste vi u live streamingu na dnevnoj razini, da odjednom zapravo se prati ne samo na terenu, nego da vas se prati izvan terena i tako dalje, pa su to sad neki novi izazovi, pa je sad mentalno zdravlje postalo jedno od glavnih pitanja. To su sad skroz nekakve, okruženje se mijenja i mislim da sport mora pratiti te promjene i pokušati izvući za sebe najbolje. Ono što bih ja rekla da je izuzetno važno i što je velika snaga sporta, a to je što u ovom trenutku sport je zapravo garancija više možda nego ono kubertensko doba i načinu razmišljanja da bi imali jednu zdraviju i fizički i psihički zdraviju naciju. Sport je sad zapravo možda u jednom sjajnom trenutku, jer mala ilustracija, na nijednom sportu vam djeca ne mogu trčati s mobitelom u ruci, niti sa nekakvim tabletom, drugim nekakvom tehnologijom. Zapravo tu zapravo mogu biti djeca, kroz igru i zabavu se druži sa svojim prijateljima i usvajati one temeljne ljudske vrijednosti koje zapravo mi želimo da ti mladi ljudi kasnije imaju kao odrasli ljudi. Znači i psihički i fizički i dalje ostaje taj razvoj, a obzirom na ove promjene koje su se dogodile u društvu, mislim da taj sad potencijal koji sport ima se zapravo dolazi još više do izražaja.
1: Sad ste naslutili u moju opasku, zanimalo me kako se nositi s vremenom koje priznaje isključivo pobjednike, daleko od onoga što ste vi spomenuli, kubertenskog pravila o važnosti sudjelovanja. Hrvatski narod općenito teško pamti ono što nije ovjenčano medaljom. Imate li taj osjećaj?
0: Pa to je bilo i prije. Ja ne mislim da smo tu neku promjenu veliku napravili i prije zapravo pamte se medalje. I sad zapravo i u podrumu kad dođete i ono što je prije 100 i 150 godina, zapravo fokus je uvijek na sportu, sportašima gdje su napravljeni određeni uspjesi, gdje su se osvojile medalje, gdje su se, a kad govorimo samo isključivo o sportu, a ne o razvoju i sportskih organizacija. Tako da taj dio se nije promijenio. Ja mislim da se promijenilo pritisak upravo zbog ovih društvenih mreža, gdje vi prije bi bili jednom mjesečno na televiziji ili par puta i davali bi izjave, a vi sad imate ne samo da ste live kontinuirano, live ste izvan terena i svi slobodno komentiraju. Prije vi niste znali što neko misli o vama. Sad zapravo imate hrpu tih nekakvih komentara na društvenim mrežama i ja mislim da to jako puno utječe na mentalno stanje sportaša i nije čudo da se ubrzao razvoj i sportskih psihologa. Dakle, sad postojali su naravno psiholozi, ali ja se ne sjećam da su postojali baš sportski psiholozi. A sad ćete to primijetiti da ih imate sve više i više, jer nekako samo područje pokušava preživjeti, pokušava se prilagoditi okruženju, tako da to je po meni, evo recimo, odgovor možda sporta i sportaša da si traže onda nekakvu podršku, nekakvu pomoć da osvijeste svoju situaciju, stanje i da im se lakše nositi sa pritiskom koji je sad značajno veći upravo zbog toga što, kažem, su cijelo vrijeme, šira javnost prati ih u svakom koraku i postoji ti, recimo, komentari koji na neke manje, na neke više utječu. Svi sportaši vam prije ili poslije dođu do te razine svijesti i zapravo zanemare, više ne čitaju komentare. Ali u početku dok su mladi, još uvijek su nekako ovisni i gledaju. A naravno u komentarima možete naći naprosto ljude koji su anonimni, koji zapravo nekada više reflektiraju svoje stanje nego doista komentar prema, ne znam, nekim sportašima, ali to sportaši moraju osvijestiti. I lako je to pričati sa nekakvim zrelijim godinama, s nekakvim vremenskim odmakom, ali puno je to teže kad ste vi u formativnim mladim godinama, već ste uspješni, a odjednom dobijete hrpu, ne znam, komentara koji se odnose na sve, samo ne na sport s kojim se bavite. I na vaš fizički izgled ili na, ne znam, na nešto drugo, i nije to lako i zapravo i treba biti podrška sportašima u tom smislu sve kvalitetnija.
1: Marijane, koji su najčešći upiti posjetitelja osim o radnom vremenu koji je otvoren svakog dana osim ponedjeljkom. Što ste primijetili da najviše zanima, kako one najmlađe, tako i one nešto starije?
2: Posjetitelji najviše interesiraju ove recentne stvari, tako da žele vidjeti ono čega se osobno osjećaju, žele vidjeti

0: sport iz kojeg osobno dolazi ili uz kojeg su osobno vezani. Tako da, mislim, evo, sportovi koji su možda inače najpopularniji, tako da su i ovdje interesi posjetitelja isto idu u tom smjeru, tako da.
1: Neki ovako poseban upit je li vas iznenadio, nešto što ono, neko neobično pitanje ili opaska, možda neki komentar ako ste zapamtili u ovom vremenu?
0: Pa friško smo otvoreni, ali bili smo dosta posjećeni kroz prvi vikend, jer smo odmah ušli u Noć muzeja i u taj prvi vikend smo otvorili vrata svim posjetiteljima da dođu bez naplate, tako da smo imali raznih komentara i lijepih, i bilo je kritika koju smo mi sad neke i osvijestili, a neke smo znali i prije i svjesni smo da moramo dosta toga još nadopuniti, jer je ovo jedan projekt koji nije završen u potpunosti, pogotovo što se tiče multimedijalnih sadržaja, tu još uvijek moramo da nadopunjavati podatke. Evo, to su bili dosta česti komentari, jer sportaši i njihovi obitelji prvo što pogledaju gdje su oni, naravno, to ih najviše zanima, gdje je njihov član obitelji ili oni osobno, i onda vide tu određene ili naše propuste ili krive podatke, što je u ovoj gomili podataka što je ovdje za očekivati. Mi smo im zahvalni što nam na tome oni ukazuju, tako da evo, na tome se i dalje radi na ispravcima takvih stvari.

0: sad ću taksativno reći, tri svjetske nogometne medalje, Luka, Ivanišić i Wimbledon, srebro košarkaša protiv Dream Teama u Barceloni 92. Dva rukometna olimpijska zlata i bronca, vaterpolski London, Janica Ivica Kostelić, imali onih koji odlaze još ranije, Mate Parlo, Đuđica Bjedov. Zanima me neka evo, vaša asocijacija, prođe li vama ovako, osim ovih najvećih ili najpoznatijih utakmica, možda neka sličica, neću reći da je zaboravljena, ali ovako, nešto što je vas evo, u formativnim godinama, što vam je bilo jako važno.
1: Ja sam iz Šibenika i naravno da je, ja bih rekla, cijelu moju generaciju i više generacija u Šibeniku obilježio zapravo Dražen Petrović i njegova igra. Tako da njega se najviše sjećam, dakle to imam još jasne slike u glavi i one utakmice protiv Bosne, ali njegovih kontinuiranih treninga, dakle Dražen je, trenirali smo uvijek jedni iza drugih, ženska, muška košarka. Kad god smo mi trenirali, bez obzira bili oni iznad ili ispred nas, Dražen je bio sa strane. Znači na svakom našem treningu on je radio ili prije svog ili poslije svog treninga. Naravno da je tu i Wimbledon, naravno Gorana Ivaniševića, dakle toga se sjećam, onaj jasni neki slika, a i brojni drugih uspjeha i naših rukometaša i vaterpolista, ja volim sport, pa onda kad i god nešto, neka velika natjecanja sam pratila, pretpostavljam kao i velika većina naših sugrađana, tako da mi i očekujemo da će ovo prizemlje izazvati tu emociju, odnosno evocirati uspomene na te trenutke i kako su se oni zapravo osjećali tada u tom trenutku.
0: Sport je dakako bio važan dio i u domovinskom obrambenom ratu, odnosno sportaši su nam donosili radost, poticali evo da imamo razloga za veselje. Kako se vama čini ovo kad se sjetite tog razdoblja, te radosti u tolikoj nevolji, evo također od Ivaniševića, košarkaša pa nadalje?
1: I to je jedna dobra ilustracija o snazi koju sport ima, ne samo na sportskim terenima, nego i izvan njih, pogotovo kad su bile takve teški trenuci za Hrvatsku i za hrvatski narod. Mislim da vi znate da je dio sportaša naravno bio uključen i u ratu su sudjelovali, tako je. Ali isto tako sjećat ćete se svi kako su sjedili Stojko Vranković i Goran Ivanišević i neki drugi sportaši ispred Ujedinjenih naroda, zapravo kad su se zalagali za osamostaljenje Hrvatske. Sjećat ćete se koliko je zapravo bila i ona važnost da je dopušteno hrvatskoj košarkaškoj, muškoj košarkaškoj reprezentaciji da sudjeluje na olimpijskim igrama. Oni nisu išli onom redovnom procedurom kvalifikacija, nego je zapravo njima, i to je zapravo bila velika snaga Dražena Petrovića, jer je tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Juan Samaran zapravo htio vidjeti Dražena na olimpijskim igrama. Hrvatski košarkaši su dobili priliku naknadnih kvalifikacija, bili su na tim igrama, igrali su protiv, još uvijek se kaže, najjačeg američkog sastava, takozvanog Dream Teama, tako da je to bila jedna isto ogromna promocija ne samo hrvatskog sporta, nego hrvatske države. I na neki način je olakšalo i pomoglo u svim onim naporima države za svojim osamostaljenjem, priznanjem od drugih država i sve ono što zapravo danas imamo. Dakle, i tu je hrvatski sport pokazao da ima određenu snagu, kažem, ne samo što je bilo i sportaša, naravno, koji su se uključili na sama ratišta, nego i ovaj dio osvještavanja međunarodne zajednice o problemima koje Hrvatska ima i što zapravo Hrvatska želi i zbog čega želi svoju samostalnost.
0: Da, mislim da će uvijek ostati jedini Dream Team, kao što će uvijek ostati jedino Dražen protiv Jordana. Mislim, nema dalje u sportu 20. stoljeća vjerojatno.
1: Ma, slažem se, ali kad pogledate i druga imena i s jedne i s druge strane, to su doista toliko velika imena hrvatskog sporta da je to doista jedan važna povijest. Evo ovdje imamo i medalju, jednu od Stojka Vrankovića koja je izložena iz Barcelone, dakle original medalja. Imamo i jedan dres iz Barcelone, originalni dres, dakle majica i šorc koji je bio na olimpijskim igrama, doduše taj od Velimira Perasovića. Evo, to je ta ista situacija sa tekstilom. Mi jesmo pokušali doći, jedno da smo zapravo došli do ovog dresa, ali taj dres nam nije dao sam Velimir Perasović, već nam je dao gospodin Nižić, koji je to na jednoj humanitarnoj akciji kupio i sudjelovao, na taj način pomogao, više se ne sjećam koja je bila humanitarna akcija, ali u svakom slučaju otkupio i nakon evo velikog dugog niza godina je donirao to Hrvatskom športskom muzeju kako bi bila izložena za javnost i dostupna posjetiteljima muzeja.
0: Neminovno je pitati vas, ne samo zbog dočeka rukometaša, ali često smo svjedoci podjelama u hrvatskom društvu, točnije ujedinjenosti kada se dogode uspjesi. Zašto sport ili kako bi sport mogao i morao biti još svakodnevniji putokaz ogledalo društva? A često se kaže, osim što je najbolji veleposlanik, da bi trebao i ujedinjavati. Kod nas je na stranu dnevna politika, ali često se događaju podjele mimo politike.
1: Sport zapravo ujedinjuje. I sad evo, bez obzira na ovu situaciju koju smo zadnju imali s rukometašima, ako pogledamo, sam uspjeh izazvao veselje, odobravanje od cjelokupnog stanovništva, uključuju, bez obzira na kasnije ove podjela koja se dogodila, ali nitko nije sporio da su veseli, sretni i da su uz hrvatske sportaše, hrvatske rukometaše, da su ujedinjeni u slavlju pobjede. Tako da sport ima taj veliki potencijal i slažem se s vama, treba se više koristiti.
0: Marijane, evo, poziv slušateljima, Ilica 13, možda još koji podatak?
2: Ilica 13 je adresa, uđite unutra u vežu, muzej odmah u prizemlju, radno vrijeme je svakoga dana osim ponedjeljka od 10 do 18 sati i nedjeljom radimo kraće od 10 do 14, tako da evo, pozivamo vas, dođite.
0: Možda i rečenica, multimedijalni sadržaj?
2: Imamo dosta raznih sadržaja multimedijalnih, tako da u njemu se može naći dosta podataka o klubovima, o sportašima, još uvijek nadograđujemo taj dio. Proširena povijest sportova, jer ovdje u postavu je fizički prezentirano 22 sporta prema kriterijama muzeološke koncepcije, dok još 40 drugih sportova je prezentirano u tom multimedijalnom dijelu. I još je u planu da se napravi za još dodatnih 40 sportova, tako da bi onda svi sportovi koji su u nomenklaturi sportova u Hrvatskoj, odnosno koji se igraju kod nas kroz povijest ili se igraju i danas, neki se više i nisu aktivni, tako da bi svi sportovi bili multimedijalno prezentirani.
0: Zahvaljujem ravnateljici Hrvatskog sportskog muzeja Danijeli Nakić-Bilić i višem kustosu Marijanu Sutloviću što su bili dio emisije Na kraju tjedna i predstavili rad Hrvatskog sportskog muzeja.
1: Hvala vama.
2: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
0: Slušali ste razgovor o Hrvatskom športskom muzeju. Emisiju je tonski oblikovao Toni Bertović, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Do slušanja.

Čuli smo malu suitu Josipa Mandića. Nastupio je simfonijski orkestar HRT-a, a dirigirao je Mladen Tarbuk. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Muzika Kroatika, uredila Gordana Krpan.

Čuli smo tri intermeca, opus 117 Johannesa Brahmsa. Nastupila je pijanistica Pavica Gvozdić, čije smo izvedbe danas slušali u glasovirskim maštanjima. Uredila Bojana Plečaška-Lebota.

Violinist Michael Schwalbe i pijanist Karl Engel izveli su Scherzo Tarantella opus 16 Henrika Wieniawskog. A sada poslušajmo Scherzetto Jacques'a Ibera. Harfu svira Branka Janjanin.

Harfistica Branka Janjanin izvela je Scherzetto Jacquesa Ibera. Slijedi Scherzo broj 2, opus 31 u B-molu Frederika Chopina. Klavir svira Jevgeni Kisin.

0: Današnji filmoskop bavit će se filmovima Jedna bitka za drugom Paula Thomasa Andersona i Veliko hrabro predivno putovanje autora imena Kogonada. Emisiju otvaramo kritikom novog filma Paula Thomasa Andersona, jednog od najuglednijih američkih i svjetskih cineasta zadnjih 30 godina, autora filmova kao što su Kralj Potnića, Magnolia i Biće krvi. Taj novi film naslova Jedna bitka za drugom nadahnut je nekim motivima romana Vineland kultnog književnika Thomasa Pynchona, čiji je roman Skrivena mana Anderson adaptirao prije 10 godina. Jedna bitka za drugom, čiju fascinantnu glumačku ekipu predvode velike zvijezde Leonardo DiCaprio, Sean Penn i Benicio del Toro, naišla je na oduševljenje kritike i publike, osobito u Americi, a i naša kritičarka Erika Roša smatra da je riječ o ostvarenju visokih dometa. Poslušajmo njezinu interpretaciju.
1: U samoj završnici zadnjeg filma Paula Thomasa Andersona, Jedna bitka za drugom, tinejdžerica Willa postavlja jedno od dva ključna pitanja filma, koje glasi Tko si ti? Temi subjektivnosti, odnosno identiteta, u filmu se pristupa na više razina. S jedne strane, dramski sukob je oko ekstremnih frakcija društva koje se identificiraju s određenom ideologijom, a u srži tog sukoba je rasni identitet, odnosno rasizam kao sustavni problem s kojim se američko društvo još uvijek bori. Pitanje tko si ti, Willa postavlja svom ocu Bobu Fergusonu, čije je ime zapravo lažno, jer se 16 godina unazad odazivao na Pat, Ghetto Pat i Rocketman. Film se otvara Bobovim prvim identitetom pripadnika lijeve militantne skupine French 75, koja je oslobađala migrante iz Sabinih centara i postavljala eksplozive u urede političara koji su bili za zabranu pobačaja. Tada je Bob bio u vezi s Willinom majkom, znakovita imena Perfidija Beverly Hills. Inspiraciju za bizarna imena likova Anderson je evidentno pronašao u romanu Vineland iz 1990. velikog američkog pisca Thomasa Pynchona, koji je Andersonu poslužio kao predložak za jako labavu adaptaciju 12 godina nakon vjernije ekranizacije Pynchonove urođene mane. Pynchon je Vineland smjestio u 1984. no analepsama prema 60-ima prikazuje sraz između slobodarskog duha 60-ih i Nixonovih godina. Anderson radnju ipak smješta u suvremenu Kaliforniju, drži se kronološkog slijeda događaja, mijenja zaplet, rasnu pripadnost i imena likova. Mada potonja ostaju Pynchonovski bizarna, zadržavajući komične elemente, ideološki sukob, tajne grupacije koje kontroliraju društvo i generiraju osjećaj paranoje, te usmjerenost prema narativno kontroliranom kaosu. Prvih 30 minuta filma protječe u dinamičnoj izmjeni sekvenciji kojima se skiciraju glavni likovi. Skupina French 75 obavlja niz militantnih napada u skladu s naslovom filma i pritom Perfidija, afroameričke pripadnosti, započne erotsku igru mačke i miša s glavnim neprijateljem, vojnim zapovjednikom, također znakovita imena Steven Lockjaw. Perfidija uskoro rodi djevojčicu Charlene, ali ne snalazi se u ulozi majke, te napušta kćer i vraća se militantnim pothvatima. Lockjawa ne napušta seksualna fascinacija Perfidijom i nakon što je uhiti, ponudio je ulazak u program zaštite svjedoka u zamjenu za informacije o kolegama iz French 75. Organizacija oslabljuje, Pat bježi s kćeri, te njih dvoje postaju Bob i Willa, a Perfidija uspije pobjeći u Meksiko, ali i izlazi iz filma. Uz lovorike posvećene filmu mogu se pročitati i negativni komentari na račun reprezentacije crnkinja, upravo na primjeru Perfidije. Kolumnistica Guardiana Ellen E. Jones zamira Andersonu na hiperseksualizaciji Perfidije i fetišiziranoj reprezentaciji međurasnih ljubavnih odnosa, tvrdeći da Anderson nije upoznat sa stereotipom zavodljive, besramne, hiperseksualizirane crnkinje, nastalom u vrijeme ropstva. Za međurasne veze u filmu, odnosno trokut Pat Perfidija Lockjaw, tvrdi da su utemeljene na bjelačkoj fetišizaciji crnkinja i lišene emocionalne povezanosti. U filmu itekako možemo vidjeti kadrove u kojima se hiperseksualizira lik Perfidije, no radi se o subjektivnim kadrovima rasista opčinjenog njezinom ljepotom i karizmom. Osim toga, ti su kadrovi dvostruko posredovani, jer Lockjaw Perfidiju gleda, odnosno kadrira dalekozorom, pa svođenje crnkinje isključivo na tijelo evidentno je gledište rasista i glavnog negativca filma, koje potvrđuje redateljevu upoznatost s rasnim stereotipima. S druge strane, iako je veza između Lockjawa i perfidije isključivo seksualne naravi i služi kao metafora za višestoljetni paradoks istovremene fascinacije crnačkim tijelom i straha od istoga, kao još jednog nasljeđa ropstva, to ne možemo tvrditi za njezin odnos s Petom, jer među njima vidimo nježnost i brižnost, posebice s Petove strane. Kolumnistica Jones kritizira to što perfidija napušta vlastitu bebu jer je ona nužno u centru pažnje, a ne zato što joj majčinstvo interferira s revolucionarnim zadacima. Da, tako je. Perfidija, kako samo ime kaže, nije naročito pozitivan lik, o čemu svjedoči i prizor pucanja iz mitraljeza u visokom stupnju trudnoće, kao da je Tony Montana. Njezin naprasni odlazak ostaje ambivalentan. Ne možemo jasno odgovoriti je li u pitanju postporođajna depresija ili perfidijino konstantno traženje adrenalinski nabijenih situacija, koje su metafora za ekstreman način razmišljanja, življenja i rješavanja problema, koji joj ne donosi ništa dobroga. Uostalom, nije li reprezentacija militantne crnkinje koja se ne srami vlastite seksualnosti i bira borbu za politička prava umjesto majčinsku ulogu, upravo afirmiranje prava na samostalno odlučivanje i odbacivanje nametnutog identiteta, nije li to zapravo feministički čin? O perfidijinoj kompleksnosti dodatno govori činjenica da u sentimentalnoj završnici filma ipak stupa u kontakt s napuštenom kćeri, te da kao gledatelji cijelim filmom zapravo čekamo njezin povratak, ali Anderson nam ne ispunjava očekivanja. Perfidija nije jedina rastrojena između osobnih želja i društvenih očekivanja. U ulozi njezinog antipoda Lockjawa, Sean Penn izvrsno prenosi vojničku ozbiljnost i surovu seksualnu opsjednutost zanosnom militanticom, krutim gestikulacijama tijela, dok suptilnim grimasama izražava samo prezir i gađenje. Lockjaw mora sakriti tragove ljubavnog odnosa s crnkinjom jer silno želi ući u tajno društvo suprematista bizarnoga naziva Christmas Adventures, što je praktički Ku Klux Klan bez maski. Stoga šalje vojsku na migrante pod izlikom zaštite društva od nepoćudnih, a zapravo traži Willu. Kad mu kći nestane, Pat, odnosno Bob, potpuno je nespreman za akciju. Uljuljkan u oblaku lakih droga i alkohola, masne kose i zamotanu šlafrok, daleko je od Peta koji je postavljao eksplozive s perfidijom. Njegova potraga za Willom prepuna je komičnih gafova, gegova i promašaja u slapstick stilu, koji samo potvrđuju da Bob nije junak filma, iako ga igra zvijezda Leonardo DiCaprio. U sekvencama bijega od vojske dok traga za kćeri, frenetični Bob odlazi kod Willinog karate učitelja Serhija, smirenog Meksikanca koji sistematično i uspješno vodi tihu revoluciju skrivanja ilegalnih migranata. U tim sekvencama, dok Bob nervozno traži punjač za mobitel kako bi kontaktirao nekadašnje kolege iz French 75, Sergio ne propušta priliku upoznati ga sa svakim migrantom kojeg sretnu, što dodatno uznemirava Boba, ali i gledatelja, kojemu je lakše biti u Bobovoj koži, nervozno iščekujući razvoj situacije, nego u koži migranata, koji zapravo vode istu bitku kao Bob. Sergio podsjeća Boba i nas da i oni žive dvostruki život, možda isto pod lažnim imenom, da su i oni odvojeni od svoje obitelji i prijeti im ista opasnost. Sergio vodi istu bitku kao i French 75 s početka filma, ali potpuno drugim sredstvima. Takvim nas se usporavanjem radnje usred akcijskih sekvenci i urgentnosti Bobove situacije, odnosno manipuliranjem filmskim vremenom, podsjeća na važnost empatije i humanosti, koje su sastavni dio, čini se, jedine uspješne revolucije u filmu. U jednoj bitci za drugom, identitet ne samo da nije fiksan, već je promjenjiv i prijetvoran. Stoga Willa s pravom u završnici filma postavlja ocu pitanje tko je on. Bob je srednjovječni, ljeni, samohrani otac koji je nekoć bio revolucionar. Perfidija je nemilosrdna militantica koja spava s neprijateljem. Lockjaw je uzorno vojno lice koje želi pripadati ekstremno desnoj skupini, ali ima grijeh iz prošlosti kojega se mora riješiti. Willa je nekoć bila Charlene, a sada saznaje pravi identitet svojih roditelja. Dok je Sergio Sensei, čiji je karate klub paravan za skrivanje ilegalnih migranata, koji isto vode dvostruke živote. Nitko nije jednodimenzionalan, svatko ima svojeg dvojnika i igra neku ulogu, kako je to i slučaj s prirodom filma. Bobovo nesnalaženje u situaciji koja ga je iznenada zadesila dolazi do vrhunca kada ne zna odgovoriti na ključno drugo pitanje u filmu. Kako bi dobio pomoć od bivših kolega iz French 75, mora točno odgovoriti na pitanje koliko je sati, jer će tako potvrditi svoju pripadnost skupini. Naposljetku saznajemo da odgovor nema veze s kazaljkama sata, već glasi vrijeme ne postoji, ali nas svejedno kontrolira. Anderson kao da je očekivao da će američka kritika film interpretirati isključivo u ključu suvremenih društveno-političkih previranja, kroz koje američko društvo prolazi već neko vrijeme. Uglavnom se o Andersonovom uratku pisalo kao o najrelevantnijem filmu današnjice, jer govori o Trumpovom autokratskom vođenju države. Mogli smo čitati i o proročanskim elementima u filmu, koji navještaju kako bi SAD mogao izgledati za nekoliko godina. Takve interpretacije ne čude, budući da je film došao u kina par tjedana nakon ubojstva Charlia Kirka i u danima kad se dogodio skandal s Jimmyem Kimmelom. No ako vrijeme ne postoji, kako tvrdi film, odnosno ako možemo govoriti samo o kontinuumu pojava koje slijede jedna za drugom, baš kako sugerira kronološki slijed događaja, naslov filma i maestralno režirana utrka automobilima na kalifornijskim brdskim cestama, onda sve što gledamo jest samo dokumentirani fragment jedne šire slike ljudske prirode i društva, u čijem je središtu obiteljska melodrama. Pitanja o identitetu i vremenu postavljena su i gledateljima. Tko smo? S čime se identificiramo? Na čijoj smo strani? Jesmo li svjesni trenutka u kojem živimo i urgentnosti pojedinih situacija? Jesmo li aktivni subjekti ili se pasivno s nostalgijom prisjećamo nekih drugih vremena, kao što Bob gleda Pontecorvo film Bitka za Alžir u oblaku apatije? Imamo li još snage za koju bitku ili smo odustali od empatije? To su sve vremenska pitanja, stoga je svođenje Andersonovog filma isključivo na komentar suvremenih američkih društveno-političkih odnosa ne samo prvoloptaško, već i kratkovidno, jer zaboravlja da umjetnost koja reprezentira samo jedan trenutak u povijesti obično ne uspjeva izdržati test vremena i ostati relevantna nakon što taj trenutak prođe. To zasigurno neće biti slučaj s ovim filmom.

Za razliku od Paula Thomasa Andersona, autor koji se potpisuje kao Kogonada, znan je samo boljim poznavateljima američke nezavisne kinematografije. U nas je pogotovo slabo poznat jer nijedan od njegova prva dva dugometražna filma nije igrao u našim kinima, ali je u njima zato treći, Veliko hrabro, predivno putovanje. Za razliku od prethodna dva Kogonadina ostvarenja, nastala u nezavisnoj produkciji, Veliko hrabro, predivno putovanje proizvod je velikog hollywoodskog studija s dvije zvijezde u glavnim ulogama, Colinom Farrellom i Margot Robbie. O novom Kogonadinom filmu piše dobar poznavatelj njegova autorskog svijeta, Marko Stojiljković.

Dosta je toga nepoznatog i skrivenog oko američkog neovisnog filmaša Kogonade. Budući da je sam čvrst pobornik teorije da samo jedino djelo ima pravo govoriti o svom autoru. Internetski izvori uglavnom se slažu da je rođen u Seulu, u Južnoj Koreji, kao Park Joon-eun, da je u Ameriku došao u djetinjstvu, te da je odrastao na Srednjem Zapadu u saveznoj državi Indijani i u Velegradu Chicagu. Godinu rođenja je već malo teže naći. Jedini podatak dostupan na internetu čini se izmišljenim, a po njemu je Kogonada rođen 1.1.1950. godine, što bi značilo da je u filmsku umjetnost ušao kao penzioner i rekreativac. Ono što se zna jest da je prije toga imao karijeru u akademskim krugovima, da je oženjen i da ima obitelj. Filmom se počeo baviti kao kritičar, teoretičar i esejst, ali u video formi. Prvi objavljeni video datira iz siječnja 2012. godine i za temu ima ulogu subjektivnih kadrova u TV seriji Breaking Bad. U svom esejističkom opusu Kogonada se bavio i italijanskim neorealizmom, poetikom Wesa Andersona, prikazivanjem očiju kod Hitchcocka i ruku kod Bressona. Linklaterovim tretmanom vremena, ogledalima kod Bergmana, dizajnom zvuka kod Aronovskog te različitim autorima francuskog novog vala, kao i u više navrata svojim idolom i najvećim uzorom, Ozuom. Čak je i umjetničko ime Kogonada izabrao u čast Ozua i njegovog scenarista Kogonode. Bilo kako bilo, svojim esejima Kogonada je privukao prvo pozornost sinastičkih publikacija poput Sight and Sounda i The Criterion Collectiona, koji su mu počeli naručivati tekstove, a potom i korporacija koje su ga angažirale za namjenske filmove. Priliku za režiju svog dugometražnog prvijenca Kogonada je iskoristio 2017. godine s filmom Columbus. Film je imao premijeru na Sundance Film Festivalu, nakon čega je uslijedila duga turneja po festivalima, između ostalog i nagrada u Ljubljani na festivalu Life. Igranim prvijencem je Kogonada nastavio s tematikom koji je ubacivao i u eseje, preokupacijama, dihotomijom usamljenosti i povezanosti među ljudima, te mjestima koja igraju aktivnu ulogu u spajanju i razdvajanju. Junaci filma Columbus, Jean i Casey, zapeli su u naslovnom gradu u saveznoj državi Indijani, poznatom po modernističkoj arhitekturi. Jeanov otac, arhitekt, završio je u tamošnjoj bolnici s minimalnim šansama za oporavak, pa je Jeanov život na pauzi. U sličnoj situaciji je i Casey, inače ljubiteljica modernističke arhitekture, koja je prekinula studije da bi pomogla svojoj majci u oporavku, ali je svejedno zadržala posao u sveučilišnoj knjižnici. Riječ je o iskrenom autorskom filmu koji se nije priklanjao ustaljenim konvencijama romanse. Filmova o prolongiranom odrastanju ili apologiji popravljanja obiteljskih odnosa. Uslijedio je film After Young, koji je na festivalskoj turneji proveo 2 godine, od premijere u Cannesu u sekciji Izvjestan pogled 2021. godine preko Sundance Film Festivala, gdje je osvojio nagradu Alfred P. Sloan, te obilja festivala naredne godine, do premijere 4K verzije 2023. u Šangaju. U pitanju je, uvjetno rečeno, znanstveno-fantastična drama gdje iznenadno otkazivanje obiteljskog androida stavlja rasno miješanu obitelj koju sačinjavaju bračni pari i njihova iz inozemstva usvojena kći pred nove izazove. Premisa je dakle da naslovni young android ima unaprijed učitano kulturno nasljeđe i zadatak uspostavljanja veze između roditelja i djeteta, i to u ulozi starijeg brata, odnosno sina. Kogonada se dakle opet bavi odnosima među ljudima, emocionalnim povezivanjem i borbom protiv usamljenosti, te u tome opet pokazuje suverenost u scenariju, režiji i montaži, s usmjerenjem na atmosferu i unutarnje svjetove svojih junaka, i opet polučuje izvanredan film. Dodatak je međutim nešto zvučnija glumačka postava predvođena Colinom Farrellom u ulozi oca.
suradnju s tim glumcem kog Onada je ponovio u svom trećem dugometražnom filmu Veliko hrabro predivno putovanje, ujedno i prvom koji je ostvaren u okviru studijskog sistema, te prvom koji ima redovnu kinodistribuciju u Hrvatskoj. U usporedbi s prethodna dva, riječ je o ipak konvencionalnijem filmu s još izraženije zvijezdenom postavom. Farelova partnerica je Margot Robbie, ali i konvencije kojima se Kogonada priklanja su ipak na tragu suvremenih filmskih autora s izraženim potpisom, kao što su Spike Jonze, Charlie Kaufman, Michel Gondry s dodatkom surrealizma dvojica The Daniels. Teme veza među ljudima, emocionalne prtljage koja nas oblikuje, ishodno tome okljevanja da se prepustimo nekom drugom, kao i pomjereni blagofantazijski pristup, također su nešto što možemo asocirati sa spomenutim trojcem. Kogonada, međutim, ovog puta nije sam napisao scenarij za film. To je učinio Seth Race, humorist, pisac skečeva i koscenarist. Ne sasvim uspjele satire, meni. A nije ga ni sam montirao, već su to učinili Jonathan Alberts i Susan E. Kim, koji prije toga nisu surađivali ni međusobno ni s redateljem. Rezultat toga je ponešto neujednačen film koji svakako nije izuzetan kao dva prethodna, ali je svejedno daleko od lošeg. Međutim, pogrešno postavljen marketing kojim se publici film reklamira kao romantična komedija podiže šanse za razočarenje. U centru zbivanja imamo potencijalni par koji čine David Farrell i Sara Robbie. Njih dvoje su se upoznali na vjenčanju zajedničkih prijatelja, a iako žive u istom gradu, premda u različitim dijelovima, nisu se sreli ranije. Da stvar bude čudnija, oboje su na vjenčanje doputovali automobilima iste marke i modela koji se više ne proizvode, unemljenim iz iste agencije koja na neki način glumi sudbinski casting servis, kojim upravljaju službenica igre Phoebe Waller-Bridge i mehaničar Kevin Kline. Njihov inicijalni kontakt dovoljan je da oboma podigne očekivanja u igri zavođenja. David se trudi biti simpatičan i duhovit kako bi je osvojio, a Sara tvrdi da, iako ne štedi sebe u vezama, ona u njima povrijeđuje muškarce. U trenutku možda krive procjene da će se igra nastaviti, David odbija njezin poziv na ples, prethodno izbjegavši odgovor na njezinu prosidbu, koja je vjerojatno bila šala, nakon što se on predstavio kao nepopravljivi romantik koji sanja o braku i obitelji. Drugu priliku, međutim, oboje dobivaju sutradan i to posredstvom intervencije GPS sustava u Davidovom automobilu. Glas Jodie Turner Smith, glumice koja je igrala majku u After Young, koji ga prvo uputi na skretanje ceste do Burger Kingove zalogajnice, gdje Sara također pouzira, a onda ga uvjeri da bude kavalir i nađe se svoj poznanici u nevolji kada joj se pokvari auto. Pod vodstvom navigacijskog sustava njih dvoje skupa kreću na naslovno veliko, hrabro i predivno putovanje. Samo putovanje vodi kroz točke na kojima David i Sara moraju proći kroz vrata kojima tamo inače nije mjesto na takvim mjestima. Vrata na šumskom proplanku vode u svjetionik koji je David nedavno posjetio, a vrata usred polja do muzeja koji je Sara u nekom periodu svog života redovito posjećivala. Neka druga vrata će ih odvesti u Davidovu srednju školu, baš na dan incidenta koji mu je ostavio traumu. U bolnicu gdje se Sara mora suočiti sa situacijom u kojoj samoj sebi zamjera i zbog koje sama drži da je loša osoba. U kafe u kojem su oboje ranije na krivi način i iz krivih razloga ostavili svoje partnere, te po još jedan put u njihove roditeljske domove. U tim situacijama se po Kogonadinom receptu, ali i po receptu spomenutih Jonesa, Kaufmana i Gondrija moraju suočiti sa samima sobom, traumama koje ih tjeraju da rade greške, koje će ih kasnije oblikovati i naučiti kako ne biti tako loši u vezama.
Neke od situacija su otvoreno surrealne, kao u srednjoj školi u kojoj 40-godišnja Sara prati 15-godišnjeg Davida i spašava ga od ponovne sramote u izvedbi školske predstave mjuzikla How to succeed in business without even trying. Ili kada David kao neznanac u bolničkoj čekaonici savjetuje, tješi i ohrabruje svog vlastitog oca u situaciji kada mu se sin, odnosno David, tek rodio i to sa srčanom manom. Na kraju će odrasli, iskusni David preuzeti ulogu svog oca i mladoj neiskusnoj verziji sebe davati očinske savjete, a Sara će kao djevojčica koja se pretvara da je odrasla od svoje majke, koji je rano izgubila, tražiti savjet kako s muškarcima. Ovakvim arbitrarnim drženjem ili nedrženjem pravila, Kogonade i Rice nam demonstriraju tautologiju da čvrstih pravila u međuljudskim odnosima nema, jer je svako iskustvo individualno, baš kao i reakcija na njega. Ali da ipak postoje neka pravila empatije ili prosto pristojnosti koju moramo osjećati i koji se valja držati. Opet, veliko, hrabro, predivno putovanje više podsjeća na misaone eksperimente o ljudskoj prirodi u filmovima, o uglavnom privilegiranim likovima koji su privilegirani makar utoliko što nemaju egzistencijalnih problema, nego imaju priliku istraživati sami sebe, svoje želje i potrebe. U tom smislu trebalo bi nam već od početka biti jasno da nećemo dobiti klasičnu romantičnu komediju u kojoj nam je cilj identifikacija s likovima, pa onda i ne smeta što su i David i Sara arhetipovi, šifre ili čak tabula rasa, likovi u koje i glumci i gledatelji mogu učitati ponešto svoje. S time u vezi i Colin Farrell i Margot Robbie, kao dvoje univerzalno simpatičnih i prijatnih ljudi i povrh toga sposobnih glumaca koji se mogu razigrati za zajedničku interakciju, filmu predstavljaju dar s neba. Istina je da veliko, hrabro i predivno putovanje na koje se David i Sara upućuju nije baš ni veliko ni hrabro. A o tome koliko je predivno mogu suditi samo filmski likovi. Ali nam je uz dvoje glumaca koji imaju slobode tumačiti svoje likove po svome nahođenju, to filmsko putovanje ugodno. Istina, s njime Kogonada ne ide u eseističke dubine ispitivanja ljudskih emocija, kao u svoja dva ranija filma. Ali ni ovaj eksperiment nije sasvim neuspio. Naprotiv, riječ je o gledljivom i u najmanju ruku solidnom filmu.

0: opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti proslavljenom talijanskom tenoru Lucianu Pavarottiju sa nešto dramskim opernim programom. Na početku ćemo poslušati čuvenu ariju Manrika iz Verdijeve opere Trubadur Di quella pira. Potom slijedi arija Vojvode od Mantove La donna e mobile iz Verdijeve opere Rigoletto. Potom ćemo slušati ariju Ricarda La rivedrane lestasi iz poznate Verdijeve opere Bal pod maskama. Potom slijedi arija Cielo e mar iz Ponchielove opere La Gioconda. Potom slušamo ariju Don Josea iz Bizeove Carmen. I na kraju prvog dijela emisije slušat ćemo još jednu tenorsku ariju iz Masneove opere Werther. Pourquoi me réveiller? Uživajte!

Dragi slušatelji, u drugom dijelu emisije smo slušali tenorske arije iz opere Mefisto, Ariga Boita, opere Paljači, Ruggera Loncavalla, potom Cavalleria Rusticana, Pietra Mascagna, potom arije iz opera Fedora Umberta Giordana, opere Tosca i Menolesco Giacomo Puccinia i na kraju drugog dijela emisije smo slušali ariju Rodolfa iz opere La Bohème, također Giacomo Puccinia. Na samom kraju današnje emisije poslušat ćemo čuvenu ariju Kalafa iz opere Turandot Nessun Dorma, talijanskog skladatelja Giacomo Puccinia, Londonskom filharmonijom ravna maestro Zubin Mehta. Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u predivnim arijama izvedbi jednog od istinskih velikana iz svijeta opere, talijanskog tenora Luciana Pavarottija. Danas su s vama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

Tabea Cimerman i Jaša Nemcov izveli su minstrelovu pjesmu Mihajla Gnjesina. U nastavku izvode ornamente Aleksandra Krajina.

Bila je ovo pjesma Kadiš Aleksandra Veprika u izvedbi violistice Tabe Zimmerman i pijanista Jaše Nemcova. A sada izvode Rapsodiju Aleksandra Veprika.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Bibliovizor. Esejist i književni kritičar Zdravko Zima, autor 20 knjiga, nedavno se javio s novim dijelom pod naslovom Putnik s lažnim pasošem u izdanju Kuće Ljevak. Knjiga se bavi domaćim i svjetskim piscima, modernim klasicima, od Matoša Andrića i Krleže do Jozefa Rota i Jamesa Joycea. Za emisiju piše Igor Gajin. Željka Matijašević prikazat će knjigu švicarske psihoanalitičarke Jeanette Fischer pod naslovom Mržnja u prijevodu Nataše Medved i izdanju Kuće Ocean More. Jeanette Fischer više od 30 godina vodila je psihoanalitičku praksu u Cirihu, a posljednjih godina snima dokumentarne filmove, predaje i piše knjige o psihoanalitičkim temama te o vezama psihoanalize i umjetnosti. Za početak, tekst Igora Gajina o novom uratku Zdravka Zime.
2: Za Zdravka Zimu može se reći da je pisac koji se ne štedi. Razlog toj radničkoj bespoštednosti prema samome sebi za pisaćim stolom nije samo u književnoj kondiciji, koju je svojedobno iskalio po diktatu svakodnevne novinarske proizvodnje tekstova, niti u činjenici da u svojem opusu do danas ima gotovo skoro 20 knjiga. Naime, povod za tvrdnju s početka ovoga teksta mogli bismo temeljiti na onoj već legendarnoj epizodi iz života Zdravka Zime, kada je zbog svojedobnog smanjivanja ili čak potpunog gašenja kulturnih rubrika u hrvatskim medijima nastavio neumorno pisati za ladicu i za svoju dušu, ostavljajući time dojam da uopće nije pokoleban katastrofalnim statusom kulture u medijima ili shrvan deprimirajućom porukom uredničkih politika o uzaludnosti i suvišnosti književnog posla kakvim se i Zima bavi. Zima se jednostavno nije dao zaustaviti, ušutkati, ugasiti ili, najslikovitije rečeno, baciti koplje u grm. Premda vječno nezahvalna kulturna politika u Hrvata gotovo iz dana u dan potiče i ustrajnije autore na kapitulaciju. Vremena su se promijenila, a zapravo su ostala ista. Nekad se cancel kultura fasovala zbog političkih i ideoloških razloga, a danas navodno zbog tržišnih, jednako brutalnih i jednako licemjernih. Danas se tržišni razlozi mrtvohladno opravdavaju šturom frazom just business, a daljnji politički i ideološki pritisci skrivaju se iza smokvina lista fiskalnih brojki. Ne dajući se izopćiti tobože neutralnom ekonomijom koja fingira da ne zna za lijevo i desno, nego samo za input i output, Zima je ustrajnim pisanjem koje, prema poruci hrvatskih medija kao zrcala društva nikome ne treba, napravio veliku i snažnu gestu, kulturno i simbolički važnu. Njegova faza pisanja za ladicu impresivna je, osobito uzmemo li u obzir da živimo u sredini u kojoj je cijela vojska visoko obrazovanih akademskih djelatnika po našim fakultetskim katedrama prekida znanstveni rad i književnu proizvodnju, pa čak i čitanje knjiga, čim se umirovi ili kada zbog nekog drugog razloga napusti sveučilišnu karijeru. Požure oni to učiniti i prije, čim minimalnim udovoljavanjem kvantitativnih zakonskih kriterija za napredovanje zacementiraju statusnu poziciju, poručujući takvim radikalnim rezom da im je obveza autorske produkcije zbog opisa posla bila zapravo čista robija. Za razliku od takvoga kadra, Zima je navedenom gestom, naknadno ukoričenom u knjizi pod naslovom Dnevnik jednog skribomana, definitivno potvrdio da je pravi pisac, snažno pokretan porivom intelektualnog djelovanja i erosom autorske kreativnosti. Ali Zdravko Zima bespoštedan je i u opisima samoga sebe, sudeći prema karakteru naslova koje bira za naslovnice svojih knjiga. Naslovivši jednu zbirku tekstova Porok pisanja, Zdravko Zima se autao, kako bi se to danas reklo, u skladu s pomodnom anglizacijom hrvatskoga jezika, kao ovisnik. Premda je riječ o drogi na koju sustav potiče društvo još od prvog dana u školskim klupama. U naslovima sljedećih knjiga imenovat će se skribomanom i mitomanom, a tijekom našega prvog i jedinog susreta na Zagreb Book Festivalu već mi na samome početku razgovora ponosno istaknuo da je snob, dok će se u najnovijem ukoričenju predstaviti kao putnik s lažnim pasošem. Termin putnik s lažnim pasošem Zima preuzima iz teksta Ive Andrića pod naslovom Razgovori s Goljom, gdje se upotrebljava kao ilustracija za predstavljanje umjetnika kao vječitog sumnjivca zbog potencijalno subverzivnog karaktera umjetničkog djelovanja. Dok će Česlav Miloš reći da je pametan čovjek uvijek u progonstvu, umjetnik u Andrićevoj interpretaciji kao putnik s lažnim pasošem uvijek je i neka vrsta ilegalca i švercera preko granica i nadzornih točaka, vidljivih i nevidljivih. Umjetnik kao putnik s lažnim pasošem osoba je koja mora tajiti svoje pravo ja, kako ne bi provocirao javnost. A kad se umjetnik i ogoli te prizna istinu o sebi, javnost mu ne vjeruje. Smatrajući to još jednim trikom, tražeći od njega da nastavi s priznanjima, čak i kad se više nema što priznati. Jer, piše Ivo Andrić, i kad bi pokazao svoj pravi pasoš, ko bi vjerovao da nema u džepu sakriven neki treći? Zimin pravi pasoš knjige su koje je napisao, također i knjige iz svjetske i domaće književne baštine koje čine njegov osobni kanon. Naslov najnovije Zimine knjige eseja odnosi se i na književnike o kojima piše. Naime, Zdravko Zima u 16 uvrštenih tekstova rekonstruira egzistencijalna i autorska manevriranja mnogobrojnih istaknutih domaćih i svjetskih pisaca u odnosu prema osobnim, političkim i povijesnim okolnostima vremena u kojima su djelovali. Pritom je Flaneur Matoš najdoslovniji primjer putnika s lažnim pasošem. Što Zima ističe nabrajajući sva lažna imena pod kojima je Matoš prelazio granice europskih zemalja. Inače, najnovija Zimina knjiga odmah počinje bombastično, snažnim temama, to jest tekstovima posvećenim kapitalcima kao što su Miroslav Krleža i Ivo Andrić. Dalje se niže tematiziranje bogate galerije kanonskih autora kao što su Matoš, Ujević, Danilo Kiš, Mirko Kovač, James Joyce, Josef Roth, Primo Levi i tako dalje. Tako da bismo ovaj osvrt nizanjem ostalih imena iz Zimina pera pretvorili u suhoparan telefonski imenik. Ta samo kazalo imena broji 11 stranica. Ali svakako vrijedi istaknuti da uz književne klasike, o kojima već i onako postoji planina studija i stručne literature, Zdravko Zima u nekoliko od 16 uvrštenih tekstova dobrodošlo reafirmira neke zaboravljene ili marginalizirane autore. Pri čemu svakako treba pohvaliti to što upućuje na literarnu vrijednost slovenskog književnika Edvarda Kocbeka ili reafirmiranje književne vrijednosti Vlade Gotovca, budući da je taj segment djelovanja našeg slavnog, možda zadnjeg briljantnog hrvatskog oratora, do sad uglavnom bio zasjenjen Gotovčevom političkom biografijom. Najnovija Zimina knjiga već je na naslovnici žanrovski kategorizirana pod naslovom Eseji. A kako je riječ o protejskoj ili, kako je danas popularno reći, hibridnoj formi, nije na odmet precizirati, posebice s obzirom na mogućnosti eseja da se ispisuje sve i svašta u širokom luku, od književnog teksta preko filozofskih uzleta do gotovo tvrdog znanstvenog rada, da u ovom slučaju ponajprije čitamo književne portrete, a samo ponekad pokoji prikaz beletrističkog noviteta. U tom smislu, zbirka eseja Putnik s lažnim pasošem preporučljiva je najširem krugu ljubitelja književnosti, posebice onima koji se radi daljnjega snalaženja u sve nepreglednijoj Gutenbergovoj galaksiji, dodatno zamućenoj medijskim fabriciranjem vrijednosti, žele uputiti u istinski kvalitetnu, kulturnu, važnu i vremena vrijednu književnost. Takav će tip čitatelja biti obogaćen obiljem eruditskih informacija te putokazima za razumijevanje ovog ili onog klasika, a također će takvom tipu čitatelja biti podastrto i obilje argumenata zašto ovog ili onog pisca valja cijeniti i posvetiti mu se iscrpnim iščitavanjem. Najambicioznije je očekivati da će čitatelja namjernika Zdravko Zima trajno inficirati strašću prema književnosti, što nije isključeno s obzirom na zarazan temperament kojim Zima oduševljeno eseizira u našoj literarnoj baštini. Što se tiče tipa publike koju čine čitatelji specijalizirani za književnu proizvodnju, njima će u mnogočemu Zimini eseji biti redundantni. Nerijetko prilično pozitivistički zasićeni, Zimini eseji ponudit će im već dobro poznate podatke o Krleži, Andriću, Joyceu i sličnim književnim velikanima, kojima su literarni znalci već iščitali opuse, kao i stručnu građu o životu i dijelu najistaknutijih pisaca iz domaćeg ili svjetskog književnog vrha. Ipak, i takvim čitateljima vrijedi proći kroz stranice Ziminih eseja. Tu i tamo Zima će ih iznenaditi nekom obskurnom eruditskom cvebicom, to jest manje poznatim podatkom, onime što se danas naziva fun fact ili trivia. Ili će im pak osvježiti doživljaj starih klasika originalnom osobnom interpretacijom već odavno prožvakanih tekstova, kao u slučaju Andrićeve Proklete avlije. Tu je dakako i očekivana privlačnost Zimina dinamičnog stila, stila čija se kvaliteta, ali i talentiranost te izbrušenost možda najviše očituju upravo u onim najizazovnijim dijelovima, to jest dijelovima koji prijete da izazovu dosadu zbog nužde suhoparnog nizanja osnovnih i opće poznatih podataka. U Ziminu slučaju te suhoparnosti nema. Ma koliko nam neki tisuće puta reproducirani podaci, primjerice o Krleži, Andriću, Kišu, Kovaču, Matušu ili Ujeviću, već izlazili na uši, nije problem ponovno ih pročitati tonom Ziminih rečenica i tempom njegovih faktografskih nabrajanja, jer ta elementarna informacijska suhoparnost snagom Zimina stila postaje opjevavanje. Kao što se za pjevače dojmljiva glasa kaže da su u stanju oduševiti publiku čak i kada bi pjevali tekst kao što je primjerice Telefonski imenik, tako su i u Ziminoj najnovijoj knjizi neke od najuzbudljivijih stranica kada baš stilom Telefonskog imenika ili Popisa stanovništva nabraja tko je sve od velikana iz svijeta kulture počinio samoubojstvo. I kada je već riječ o Ziminu stilu, svakako se mora istaknuti da oživljava riječi kakve se već dugo ne mogu pročitati na stranicama hrvatskih pisaca, pa tako u njegovim tekstovima gotovo začudno odjeknu nekad sasvim uobičajene riječi hrvatskog leksika, riječi kao što su furor, diatriba, hapsana, dijak, pendulum, potukač, parba ili najediti se. Sve u svemu, Zima eseju vraća stari sjaj. Što je još i važnije, uzmemo li u obzir da se danas eseistički žanr na našoj književnoj sceni razvodnio u novinsku kolumnistiku i tako se posljedično osiromašio, nerijetko čak i kada je riječ o slobodi duha. Ali, s druge strane, Zima reflektira i mane eseja. Poznat kao naglašeno intelektualističan, cerebralan žanr, esej se ipak razlikuje od rigorozne akribičnosti tvrdog znanstveno-istraživačkog rada, pogotovo pjesničkom odnosu prema činjenicama. Tako i na stranicama Zimine zbirke eseja čas čitamo kako se Krleža upisao u kadetsku školu u inat ocu, a čas kako je to učinio prema očevoj želji. Ili pak čitamo da je Joyce govorio 15 jezika, a zatim 17. Svedemo li pak ovih 16 eseja na jedan opći, zajednički nazivnik, onda možemo reći da su portreti književnika u svim Ziminim tekstovima oblikovani relacijski, u usporedbi tematiziranih autorskih osobnosti s brojnim drugim pisima iz sinkronije i dijakronije književno-povijesnog sustava. Pri tome se onda poetički identitet središnjeg književnog lika u Ziminim esejima gradi kroz sličnosti i razlike s braćom po peru, što će teoretičari književnosti prepoznati kao metodološku praksu strukturalizma. I sam će Zima na jednome mjestu napisati da povijest svjetske književnosti nije drugo nego povijest legitimnih i više ili manje prikrivenih veza. Time nas je uputio na opće poznatu teoriju intertekstualnosti, na teoriju da svako novo djelo preispisuje već napisano, no Zima se sustavno kloni teškog teorijskog vokabulara i suhoparne teorijske apstrakcije, radije se opredjeljujući za životnost s naglaskom na humanističku važnost literature u životu, barem u životu samoga pisca. I kada je već spomenuta intertekstualnost, nadasve treba istaknuti Ziminu neortodoksnost. Dok bi književno-znanstveni istraživač seriozno nizao argumentaciju o intertekstualnim vezama određenog dijela s prototekstom, kako bi tako otkrivena ili barem hipotetski pretpostavljena relacija bila znanstveno što bolje utemeljena, Zima je skloniji nadahnutijim, slobodnijim, fleksibilnijim konstrukcijama i konfabulacijama, za koje će i sam priznati da graniče s fantastikom borhesovskih priča. To će čitatelju biti najjasnije demonstrirano kada čita esej u kojem Zima uspoređuje Antuna Gustava Matoša sa svojevrsnim dvojnikom, barem po imenu i prezimenu, to jest s portugalskim književnikom po imenu Gustavo Matos de Sequeira. Naime, Zima će se usredotočiti na poetičke, a ponekad čak i na biografske koincidencije između autora koji se nikada nisu sreli, poznavali, pa čak niti međusobno čitali. Premda zvuči ishitreno, diskurzivna logika i umjetnička sloboda esejističkog žanra počiva upravo na uvjerljivosti prezentiranja takvih na izgled labavih ili krajnje proizvoljnih odnosa među činjenicama. Zima će tako, kada piše o srodnosti Joycea i cesarca, zbog cesarčeve priče koja se odigrava tijekom samo jednoga dana, ili kada piše o srodnosti Joycea i Andrića, zbog motiva snijega koji prekriva svijet i njihove proze kao simbol smrti, raspisati nadahnute i uzbudljive komparacije o začudnim poetičkim korespondencijama autora koji naizgled nemaju mnogo toga zajedničkog. Ukratko, Zima nastavlja vitalno iskazivati neumanjenu strast prema literaturi, također i neposustajući žar prema, kako sam Zima kaže, poroku pisanja. Sve u svemu, očito je po energiji koja pršti iz ove knjige da Zima raspolaže kapacitetima iz kojih će mu se opus i dalje u bližoj ili daljoj budućnosti neumorno obogaćivati za još nekoliko knjiga jednako snažnog erosa prema književnosti.

0: O knjizi Jeanette Fischer pod naslovom Mržnja piše Željka Matijašević. Osnovna postavka dijela Jeanette Fischer jest raščlamba mržnje koju prvotno povezuje s destrukcijom. Tako se može reći da je mržnja neka vrsta destruktivne energije koja teži uništenju, kao što i traži svoje rasterećenje. Drugim riječima, mržnja se mora negdje naplatiti u destruktivnom djelovanju prema okolini, bilo da se radi o jednoj osobi, društvu, čitavom kolektivu, naciji ili rasi. Fischer također od početka naglašava da se s osjećajem mržnje ne rađamo. Ona je afekt koji nastaje kao obrambeni mehanizam koji stvaramo kako bismo sebe zaštitili u ranoj i dječjoj dobi od nepodnošljivo bolnih afekata. Također, izrazito naglašava pojmove projekcije i projektivne identifikacije, kako bismo se riješili unutarnje agresije koja je veoma bolna i koju rijetko možemo sublimirati, nadići i proraditi, nesvjesno je projiciramo na druge ljude, kolektive i nacije. Znači da će osoba koja mrzi reći, ne mrzim ja tebe, nego ti mrziš mene i zato ja moram mrziti tebe. Osnovne teze koje Fischer iznosi u nekim su dijelovima neutemeljene, pa ću se ovdje posebno osvrnuti na problematičnost njezine početne tvrdnje da se s mržnjom ne rađamo, kao i na autoričino nedovoljno razlikovanje mržnje i destrukcije, pa nam se ponekad čini kako ta dva pojma zamjenjuju mjesto. Tako u svojem pristupu mržnji autorica navodi četiri ključna elementa od kojih je prvi naravno agresija, za koju će reći da može biti konstruktivna i destruktivna. Dok konstruktivna agresija služi našem egu, cilj je destruktivne agresije isključivo uništenje. Temelje destruktivne agresije Fischer kao psihoanalitičarka nalazi, što je posve opravdano, u djetinjstvu. Daje mali broj primjera kako metodom projekcije žrtva postaje počinitelj kada roditelj djetetu primjerice kaže tvoje će me urlanje otjerati u grob. Ona drži da dijete time biva označeno kao mogući ubojica roditelja pa se zbog toga u njemu počinje rađati osjećaj krivnje koji je paralizirajući. Iz toga njezinog primjera mogli bismo zaključiti kako za Fischer toksični roditelj proizvodi djetetovu agresivnost, a isto tako saznajemo da to čini uglavnom ubojitim riječima. Dijete u tom trenutku biva izloženo nasilju, a time se i otvara pitanje na koji način će to nasilje izaći iz djeteta. Nasilni činovi, nažalost, uvijek moraju naći svoj ispušni ventil. U psihoanalizi je temeljna istina još od početaka razvoja te discipline da agresiju ili pounutrujemo pretvarajući sebe u autodestruktivno biće sklono samoozljeđivanju, samoubojstvu, nanošenju psihičke boli sebi ili je izbacujemo van u obliku destrukcije koju usmjeravamo prema drugima. Fischer tu agresiju kojoj je dijete u ranoj dobi izloženo dalje objašnjava s pomoću recentnih tragičnih događaja kao i povijesnih kataklizmi. Tako će se u drugom dijelu knjige posvetiti analizi agresije kao destrukcije u slučaju norveškog ubojice Andersa Breivika i nacističkog vođe Adolfa Hitlera. Fischer navodi pojam žrtvenog jarca, a to je uloga koju nosi onaj nad kojim je počinjena agresija. Dijete se ne zna obraniti od agresije, budući da još ne posjeduje kapacitete za zrele obrambene mehanizme nošenja s agresijom. Fischer također široko zahvaća cjelokupno stanje ljudske agresivnosti, koje je sve prisutno, jer je čovječanstvo stalno u situaciji rata, a onda i agresije i mržnje. Ono što smatram dijelom problematičnim u vrlo čitanom i prodavanom dijelu Jeanette Fischer nije to što njezino djelo zapravo predstavlja kompilaciju i preuzimanje dobro poznatih psihoanalitičkih teza o agresiji koje nažalost rijetko atribuira pojedinim psihoanalitičkim misliocima. Tu povijest trebalo bi početi zamišljati od Freudovih djela s onu stranu načela ugode u kojem je definiran tanatos, nagon smrti, pa do dijela Nelagoda u kulturi, u kojem Freud proširuje djelovanje nagona smrti u obliku destrukcije na cijelu civilizaciju. Slijede uvidi i teze Melanie Klein o lošem unutarnjem objektu koji nas progoni i muči, a koji je pounutrenje primarnog djelomičnog objekta, dojke, koja je dobra kada daje, a loša kada uskraćuje, pa je i sama majka shvaćena kao dobar ili loš objekt. Melanie Klein također govori o paranoidno-schizoidnoj fazi u kojoj ne možemo majku istodobno pojmiti kao i loš i dobar objekt, odnosno ne možemo tolerirati ambivalenciju u objektu nekoga tko ima i dobre i loše strane. Tu su i Ferencijeve teze o poistovjećivanju s agresorom kada smo izloženi destrukciji, zatim Fromove teze iz Anatomije ljudske destruktivnosti o benignoj i malignoj agresiji. Za Eriha Froma benigna je agresija dobra. Ona je životinjska agresija u nama koja služi samo održanju jedinke kao i o opstanku vrste, dok je maligna agresija za Froma isključivo stečena, a nikako urođena. Taj pojam je najvažniji u grupnoj psihoanalizi, u smislu dodjeljivanja obiteljskih uloga gdje je uloga žrtvenog jarca djetetu nesvjesno dodijeljena unutar obiteljskom dinamikom. Ono što smatram većim problemom u toj knjizi je psihoanaliziranje Andersa Breivika, a svakako i Adolfa Hitlera. Naime, podaci koje Fischer iznosi o Andersu Breiviku uglavnom su preuzeti iz novinskih tekstova, intervjua Breivikove majke, neki su rečenice koje je Breivik izgovarao tijekom suđenja, no sve to zaista ne opravdava psihoanalitički pristup kojemu se autorica prepušta. Na osnovi podataka koje imamo o Breiviku, možemo reći da on ima manjak empatije, slabo strukturiran superego, te je maligni narcis, što je psihoanalitičko ime za psihopatiju, zato što ne može prihvatiti ni jednu viziju sebe i drugih koja nije njegova subjektivna. A ta visoko subjektivna vizija je kršćansko-fundamentalna i govori da mu je čin koji je napravio dobar čin jer je oslobodio svijet od dijela ljevičarskog smeća, kako je Breivik tijekom suđenja nazvao 77 mladih ljudi koje je ubio u svojem stravičnom pohodu na norveškom otoku Utoja, a koji su bili sudionici kampa za mlade laburističke stranke. Također je neobično što Fischer uopće ne rabi pojam psihopatije, jer se ona počela istraživati nakon prijelomnog dijela Hervija Cleckleya, Maska zdravlja, i temeljitih istraživanja Roberta Harea i knjige Bez savjesti. Problem je vjerojatno u tome što je neka prva kulturna asocijacija na psihopatiju ona hollywoodska i priziva serijske ubojice poput Hannibala Lectera, dok su psihopati zapravo puno češći u svakodnevnom životu i opterećeni sadističkom mržnjom. Imam osjećaj kako Jeanette Fischer smatra da bi spominjanje psihopatije demoniziralo počinitelje, a ona upravo to pokušava izbjeći kako bi se okrenula razmišljanju o tome što je moglo uzrokovati takvu količinu destrukcije kod njih. Pri tome navodi, ne spominjući kako je to Freudova izreka, da sve razumjeti ne znači sve oprostiti, odnosno ranu psihoanalitičku istinu da razumijevanje nije odobravanje. Kako je cijela knjiga intonirana kao neka vrsta popularnog štiva za ljude koji su vrlo neupućeni, pa možda čak i misle kako su zločinci poput Breivika opsjednuti đavlom, autorica nam daje zadatak da razmislimo o podrijetlu njihove destrukcije, što doista zvuči pomalo naivno, ali je zapravo u skladu s ciljanom publikom. Naime, držim da se većina ljudi gotovo svakodnevno pita ono temeljno pitanje: kako je moguće? Otkud tolika destruktivnost u ljudskoj vrsti? Stoga je najveći problem knjige psihoanaliza s distance, koje se Fischer prepušta. Naime, ona iznosi hipoteze o ranom životu Andersa Breivika i Adolfa Hitlera, stavljajući pred nas neku vrstu formula koje su mogle oblikovati ta dva čovjeka. Na trenutke imam dojam kao da autorica piše o fiktivnim osobama i traži dokaze za svoje tvrdnje u fiktivnim tekstovima, kakvim romanima ili dramama. Mislim da bi njezina knjiga bila puno uvjerljivija da se posvetila analizi kakvog fiktivnog lika, te se držala razine onoga što ti likovi zaista govore unutar teksta. Ovako je knjiga podosta neutemeljena i istinski ne znam tko je njezina ciljana publika. Također moram spomenuti da analiziranje serijskih ubojica poput Breivika i zločinaca poput Hitlera ima i svoju senzacionalističku stranu. Vratimo se malo njezinim analizama Breivika i Hitlera. Kao ključni dokaz Breivikove destruktivnosti koju je proizvela majka, Fischer navodi jednu rečenicu iz intervjua. Njegova majka je u jednom intervju ukazala da je njezin sin već kao trogodišnje dijete bio čudovište i da je zbog toga morala potražiti pomoć psihologa. pokušat ću sažeti kako autorica tumači tu rečenicu dalje u tekstu. Trogodišnje dijete ne može biti čudovište, ali ga njegova majka može zrcaliti kao takvog. Naime, u majčinu pogledu Breivik je prema mišljenju Janet Fisher od najranije dobi bio čudovište, a na kraju je kao odrasla osoba postao masovni ubojica. Također, Hitlerovu psihopatologiju tumači preko figure nasilne majke, a majku drži odgovornom i za Breivikovu nasilnost. U tom se dijelu baš i ne spominju teze o agresiji, njezinoj urođenosti, kao ni recentna i vrlo uvjerljiva neuropsihoanalitička istraživanja o tome kako svi ljudi posjeduju određenu razinu empatije i da je ta empatija dijelom urođena, a dijelom stečena. Tako je i s agresijom. Rađamo se s vrlo različitim razinama agresije, a heterodestruktivnost i autodestruktivnost načini su kojima se neuspješno borimo protiv rane izloženosti agresiji. Valja još spomenuti i treći slučaj koji Fisher analizira, a to je slučaj Kanađanina Diega koji se priključio ISIL-u, otišao u rat i poginuo, a uzroke njegovih problema autorica pripisuje iznimno posesivnoj majci. Četvrta se analiza pak bavi Heinrichom Himmlerom. Fisher će također reći kako su diktatori često bili mamini sinovi, a da se suprotstavljanje majkama često smatra tabuom, te će čak ustvrditi društvo ne poznaje ni optužbu za to, ni zaštitu onoga tko je pogođen tim oblikom ubijanja, majčinim uništavanjem djece. To se djelo ne kažnjava, ta se mržnja ne razotkriva, ta se osoba nikad ne poziva na odgovornost. U konačnici, knjiga Janet Fisher je jedno popularno štivo koje može biti korisno čitateljima neupućenima u destruktivne afekte, u njihove uzroke i temeljna obilježja, dok će upućenijima svakako uvelike zasmetati njezine neutemeljene analize zločinaca poput Andersa Breivika.
1: Za današnji bibliovizor Igor Gajin pisao je o knjizi Zdravka Zime pod naslovom Putnik s lažnim pasošem, a Željka Matijašević prikazala je knjigu Mržnja Janet Fisher. Spikeri Kristina Kiršenhojter i Ivan Kojundžić, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.

Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se istraživačkog glazbenog i muzikološkog projekta Zbora HRT-a pod ravnanjem dirigenta Tončija Bilića, dovršenoga 2012. koji je rezultirao objavljivanjem nosača zvuka Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni. Tim se projektom, kako je napisala recenzentica muzikologinja Vilena Vrbanić, željelo podsjetiti na neke od najuglednijih hrvatskih renesansnih i baroknih skladatelja koji su djelovali na istočnoj Jadranskoj obali, a koji su ostavili traga u glazbenom životu Venecije. Osim njih, na CD-u su zabilježeni i napjevi iz srednjega vijeka koji su nastali na hrvatskim prostorima. Tako koncipiran, nosač zvuka Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni prvi put u povijesti hrvatske umjetničke glazbe donosi zvučni prikaz kontinuiteta repertoara sakralne polifone glazbe na istočnoj obali Jadrana u rasponu od kraja 13. do početka 17. stoljeća.

0: Venecija, Serenissima, kraljica mora, tijekom 16. i 17. stoljeća proživljava svoj glazbeni zenit. U tom je razdoblju bila žarištem novih duhovnih i kulturnih strujanja, privlačan magnet za glazbenike sa svih strana Europe, pa dakako i iz obližnjih prekomorskih hrvatskih krajeva, Istre, Dalmacije, Dubrovačke republike. Uz razne druge narode u multietničkoj je Veneciji i hrvatska zajednica posjedovala svoju crkvu i bratovštinu, danas poznatu kao Skuola Dalmata. Najviše se hrvatskoga puka okupljalo na Riva dei Schiavoni, rivi od Hrvatov, jednom od najljepših venecijanskih pristaništa za brodice što se proteže od Trga Svetoga Marka preko mosta Uzdaha pa sve do Arsenala. Na rivi su Hrvati imali tradicionalna okupljališta, mjesta za trgovinu i diplomaciju, tu se plesalo, a pjevale su se pučke pjesme. Tu su se susretali razni umjetnici i ljudi od knjige, ističe u svojemu osvrtu Enio Stipčević. U sklopu bogate venecijanske produkcije 16. i 17. stoljeća, udio glazbenih Schiavona nije dakako kvantitativno značajan, ali je ipak bio kvalitetom suvremen i u neku ruku prepoznatljiv. Nizati sva mjesta u Veneciji koja pamte glazbenike iz hrvatskih strana gotovo da je nemoguće. Enio Stipčević piše:
1: Na više lokacija u gradu početkom 16. stoljeća Motovunjanin Andrea Antico razvio neveliku, ali vrlo značajnu tiskarsku djelatnost. Nasuprot Rivi dei Schiavoni u benediktinskoj crkvi San Giorgio Maggiore na istoimenome otočiću boravio je Hvaranin Damian Nembri, autor polifonih psalama tiskanih 1641. Istranin Francesco Sponga Usper, autor 5 samostalnih skladateljskih zbirki, svoj prvi opus potpisao kao Discepolo di Andrea Gabrieli, a bio je orguljašem u bratovštini San Giovanni Evangelista te u crkvama San Salvador i San Marco. Više je franjevačkih glazbenika bilo vezano uz veliku crkvu Dei Frari, među njima i Ivan Lukačić. U Veneciji je svoju nadarenost opernoga skladatelja ostvario i Ivan Šibenčanin. Naposljetku, u ekonomski prosperitetnoj i umjetnički poticajnoj sredini bilo je mjesta za razvijanje raznih poslovnih mogućnosti. Rodom iz Srednje Dalmacije bio je Petar Nakić, jedan od najboljih venecijanskih graditelja orgulja 18. stoljeća. Stvaralaštvo hrvatskih renesansnih i baroknih skladatelja obilježeno je razvojem tiskarstva. Svi najpoznatiji spomenici hrvatske glazbe toga razdoblja danas su sačuvani u obliku tiskovina. I premda je nekoliko nakladnika, rodom iz hrvatskih krajeva, još potkraj 15. i tijekom prvih desetljeća 16. stoljeća bilo uključeno u inovativnu tehniku tiskanja i proizvodnju muzikalija, prve tiskare osposobljene za publiciranje muzikalija pojavljuju se u Hrvatskoj tek sredinom 18. stoljeća. Do tada su hrvatski skladatelji svoje pojedinačne skladbe ili zbirke objavljivali diljem Europe, najčešće u tiskarama Venecije, Rima ili Beča. Većina tih glazbenih spomenika danas je pohranjena izvan Hrvatske, u knjižnicama i arhivima diljem Europe, od Lisabona do Petersburga. Očite su bile loše strane nepostojanja domaćih glazbenih tiskara. Nedostatak tržišta muzikalija i cirkuliranja novih glazbenih ideja otežavali su normalno funkcioniranje glazbenog života. No nemogućnost objavljivanja u domovini imala je paradoksalno i svoju dobru stranu. Sve što su stariji hrvatski skladatelji objavljivali u inozemstvu, kod uglednih nakladnika i u konkurenciji sa suvremenicima, bilo je već u svoje doba ravnopravno uključeno u europsku glazbenu praksu renesanse i baroka. U većoj mjeri nego li ikada prije i poslije, hrvatska je glazba 16. i 17. stoljeća bila integrirana u europsku. A bitan impetus umjetničkim skladateljskim inspiracijama uvijek je bilo moguće pronaći u Veneciji, u raznim crkvama i palačama, a ponajprije na živopisnoj Riva dei Schiavoni.
0: Poslušajmo 3 srednjovjekovna napjeva koja predstavljaju poveznicu s fenomenom polifonije sempliče, koji povezuje srednjovjekovnu Dalmaciju i Veneciju. U prvom od njih, Evo je prišal, koristi se hrvatski jezik kao tekst tropa za Blagoslovimo Gospodina, koji se pjeva na blagdan Velike Gospe. Napjevi koje u nastavku slušamo potječu iz misnog repertoara Franjevaca i Dominikanaca, te su iznimno važni za početke hrvatske umjetničke glazbe. Slušamo napjeve Blagoslovimo gospodina te dva sanktusa nepoznatih autora u izvedbi zbora HRT-a pod dirigentskim vodstvom Tončija Bilića.

0: Uz srednjovjekovne napjeve koje smo upravo čuli, drugi dio nosača zvuka, hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni, posvećen je istaknutim skladateljima hrvatske renesanse i baroka. Među njima su djela Julija Skjavetića, najznačajnijeg predstavnika renesansne polifonije u Hrvatskoj. Riječ je o 4 moteta iz zbirke Motetia Cinque Voci. Libro Primo, koja je tiskana u Veneciji 1564. kod uglednog nakladnika Girolama Scottoa.
1: Julije Skjavetić najistaknutiji je predstavnik renesansne polifonije u Hrvatskoj. Svoj je osebujni skladateljski izričaj gradio na tekovinama nizozemske škole, a opus je do nas stigao kao torzo. Sve samostalne zbirke tiskao je u Veneciji. Nepotpuno je sačuvana zbirka Madrigala iz 1563. Druga knjiga Moteta iz 1565. je zagubljena, a jedina u cijelosti sačuvana autorska zbirka je Motetia Cinque Tassei Voci Libro Primo. Knjigu Moteta posvetio je Skjavetić šibenskom biskupu Jeronimu Savornjanu s očitom namjerom da biskupov ugled bude jamcem prihvaćanja tih skladbi u Šibeniku. Ukupno 18 moteta iz 1564. doista su toliko zahtjevni za izvođače da je vještina i uvježbanost pjevača morala biti znatna. Skjavetićevi moteti su remek djelo vrhunske renesansne polifone glazbe, ujedno vrlo jasni i izravni u ekspresiji. Više nego što bi mogao pružiti bilo kakav sekundarni izvor, Skjavetićevi moteti potvrđuju visoku razinu glazbenog izvodilaštva na hrvatskome priobalju u doba renesanse. U međunarodnim krugovima još uvijek je nedovoljno prepoznata činjenica da je slavna škola nizozemske polifonije u renesansnom razdoblju prodrla u hrvatske krajeve. Hrvatska obala, naime, krajnja je jugoistočna točka prodora renesansne nizozemske polifonije i franko-flamanskog glazbenog utjecaja na europskom tlu.
0: Poslušajmo u nastavku 3 Skjavetićeva moteta: Ave Sanctissima Maria, Da Pacem i Ego Sum Qui Sum. Zborom HRT-a dirigira Tonči Bilić.

Nakon moteta Julija Skjavetića u nastavku ćemo poslušati skladbe renesansnog majstora Lambera Courtois, najvjerojatnije potomka ugledne francuske obitelji glazbenika i skladatelja. On se 1554. iz Italije preselio u Dubrovnik, gdje je djelovao kao maestro di kapela Kneževe kapele i orguljaš u katedrali, ostvarivši upravo u tom gradu cijeli svoj glazbenički opus. Zbor HRT-a i maestro Tonči Bilić snimili su dva duhovna madrigala Lambera Courtois.

0: Čuli smo dva duhovna madrigala Lambera Courtois u izvedbi zbora HRT-a pod vodstvom maestra Tončija Bilića.
1: U nastavku emisije, u kojoj govorimo o ranoglazbenim vezama Dalmacije i Venecije, nekoliko riječi o motetima Ivana Lukačića, najvećeg majstora starije hrvatske glazbe, koji je već kao 13-godišnjak pristupio Franjevačkom redu u samostanu Svetog Frane u rodnom Šibeniku. Do danas je poznata samo jedna njegova zbirka, Sacre Canciones, objavljena u Veneciji 1620. Pretpostavlja se da je Lukačić svoju glazbenu naobrazbu mogao stjecati u Veneciji, Padovi ili Rimu, dakle u talijanskim gradovima u kojima su se Hrvati u to doba najčešće školovali. Godine 1612. u dokumentima se potpisuje kao bakalaureus, a 1615. prima u Rimu titulu magister musices. Čini se da izvorišta Lukačićevih glazbeničkih inspiracija valja tražiti u Veneciji, i to možda ponajprije u krugu franjevačkih glazbenika okupljenih oko Velike crkve Dei Frari, ističe muzikolog Enio Stipčević, vrsni poznavatelj Lukačićeva opusa.
0: Nakon zamalo 20-godišnjeg boravka u Italiji, Lukačić se najprije vratio u svoj matični šibenski franjevački samostan, da bi sredinom 1620. preselio u Split, gdje je ostao do kraja života. Odmah po dolasku u Split preuzeo je odgovorne i važne dužnosti. Bio je dugogodišnji musicus prefectus, to jest kapelnik u stolnoj crkvi Svetoga Duje i gvardijan samostana Svetoga Frane. Na dužnosti gvardijana ostao je skoro do smrti, štovan od suvremenika kao umjetnik i kao energičan i uspješan upravnik samostanske zajednice. Skladbe iz jedine poznate Lukačićeve zbirke moteta Sacre Canciones, njih sveukupno 27 za 1 do 5 glasova uz orguljski kontinuo, premda su po svojoj prilici nastajale u Italiji tijekom Lukačićeva višegodišnjeg studija, bile su ipak ponajprije namijenjene hrvatskoj publici, očekivanjima splitskih svećeničkih krugova i poglavara. Melodijska inventivnost najčešće je u okvirima suzdržanijega izričaja, lišena afektivnih figura, ispisanih melizama i kadencirajućih ukrasa. Zamjetan je utjecaj ranobarokne ekspresivnosti venecijanske liturgijske glazbe, a suzdržanost u izričaju moguće je tumačiti i srodnostima s franjevačkim sjeverno-talijanskim skladateljima, kao što su Constanzo Porta ili Giacomo Finetti. No, za razliku od venecijanskog instrumentalnog šarenila zvuka, Lukačić i njegovi suvremenici koji su djelovali na hrvatskoj obali, kao što su Tommaso Cecchini, Gabrielo Puliti, Damian Nembri, a možda bi se tu mogao pribrojiti i Atanazije Jurjević, bili su ograničeni domaćim izvodilačkim mogućnostima, pa su njihove crkvene skladbe uglavnom namijenjene samo vokalnim solistima ili ansamblima, uz pratnju orgulja, čembala ili još kakvog kontinuo instrumenta. U monodijskim se motetima ističu jasnoća melodijskih linija i jednostavnost harmonijskoga toka. Od dvoglasnih moteta virtuoznošću se ističe Da pacem domine, dok troglasni Domine puer meus donosi dramaturški dobro osmišljeni dijalog između naratora, Krista i stotnika, pa se može smatrati svojevrsnim proto-oratorijem. Enio Stipčević piše:
1: Lukačićeva sposobnost sinteze raznovrsnih glazbenih izričaja zamjetljiva je posebice u četveroglasnim i peteroglasnim motetima. Tako u Quam pulchra es, motetu skladanom u obliku ronda, tuti odsjeci su homofoni i u renesansnom stilu, dok solistički međustavci obiluju afektivnim glazbeno-retoričkim figurama. U toj skladbi su suprotstavljanje solističkih i zbornih zvučnih situacija u službi sjedinjavanja tradicionalnog stila prima pratika i novoga baroknog usmjerenja seconda pratika.
0: Poslušajmo u nastavku nekoliko moteta Ivana Lukačića. Naslovi su Domine quinque talenta, Ex ore infancium, Panis angelicus, Sancti mei, Sicut cedrus i Quam pulchra es. Solisti su Ivana Lazar, Monika Cerovčec, Stjepan Franetović, Marko Pletikosa i Mladen Klepo, violončelo svira Krešimir Lazar, kitarone Ištvan Đeri, orgulje Mario Penzar, uz zbor HRT-a pod vodstvom maestra Tončija Bilića.

0: Slušali smo motete Ivana Lukačića. Solisti su bili Ivana Lazar, Monika Cerovčec, Stjepan Franetović, Marko Pletikosa i Mladen Klepo. Violončelo je svirao Krešimir Lazar, kitarone Ištvan Đeri, orgulje Mario Penzar uz zbor HRT-a pod vodstvom maestra Tončija Bilića.
1: Na kraju ranog glazbenog omaža vezama Dalmacije i Venecije čućemo dvije skladbe. Prvu Francesca Sponge Uspera, rođenog Istranina, a kasnije učenika Andreje Gabrielija, te Ivana Šibenčanina, učenika Giovannija Legrencija. Uz Vinka Jelića, Usper Sponga je bio najistaknutiji skladatelj ranoga baroka, rodom iz hrvatskih krajeva, koji je živio i radio izvan domovine. U mladosti je služio kao svećenik u Kopru, a u Veneciju je došao prije 1586. Objavio je 5 samostalnih zbirki, sve u Veneciji. S druge strane, Ivan Šibenčanin je od svih hrvatskih baroknih skladatelja za života doživio najveći ugled. Glazbu je vjerojatno učio kod venecijanskog skladatelja Giovannija Legrencija, kod kojeg je usavršio i orguljaško umijeće. U razdoblju od 1660. do 1663. djelovao je kao kapelnik katedrale u gradu Cividale del Friuli, a do 1666. bio je tenorist u kapeli crkve Svetoga Marka u Veneciji. Iste godine djelatnost nastavlja u Londonu kao glazbenik na dvoru Karla II. Te kao orguljaš u kapeli engleske kraljice Katarine. Godine 1673. vraća se u Italiju. Najprije djeluje kao maestro di kapela na dvoru savojskih vladara u Torinu, a potom u malom mjestu Corbolo te u Cividale del Friuli gdje je i umro. Veliki ugled Šibenčanin je stekao prvenstveno kao skladatelj opera. Nakon povratka u Italiju nastale su 3 njegove opere, sve izvedene u Torinu: Atalanta, Gli amori delusi da amore i Leonida in Sparta, koja je kasnije prerađena kao L'oppresso sollevato za izvedbu u Veneciji 1692. To su najranije opere iz pera skladatelja hrvatskog podrijetla. Nažalost, glazbene partiture opera nisu sačuvane.
0: Danas je dostupno samo 6 skladbi Ivana Šibenčanina, sačuvanih u rukopisima i sve pripadaju duhovno-vokalnoj instrumentalnoj glazbi. Vjerojatno londonskom razdoblju pripadaju Dedita Bisus za bas i continuo te troglasni Laudate Pueri, moteti nedavno otkriveni u Oxfordu. Čini se da je troglasni O Dolor, O More Or nastao za skladateljeva djelovanja u Torinu. Ostale 3 skladbe nastale su nakon 1692. za autorova djelovanja u Cividale del Friuli. Najopsežnija je misa Limitazione Zoccolantissima, pisana za dvostruki zbor soprana i basova uz orgulje. Šibenčaninovo majstorstvo možda se najbolje ogleda u virtuoznoj koncertantnoj ariji Responsorio di San Antonio di Padova za sopran, 2 violine i continuo. Bogatstvo harmonijskog izraza, barokna raskoš zvuka i profinjenost solističkog tretmana glasova mogu se osjetiti u motetu Lauda Jerusalem Dominum, namijenjenom peteroglasnom vokalnom i manjem instrumentalnom sastavu. Atraktivni polifoni vokalno-instrumentalni zvuk potvrđuje da je Šibenčaninov ugled opernog skladatelja bio utemeljen.
1: Poslušajmo motet Lauda Jerusalem Dominum Ivana Šibenčanina u izvedbi vokalnih solista Ivane Lazar, Martine Gojčete Silić, Stjepana Franetovića i Miroslava Živkovića, te zbora HRT-a i instrumentalnog ansambla pod dirigentskim vodstvom Tončija Bilića.

0: Čuli smo motet Lauda Jeruzalem Dominum Ivana Šibenčanina u izvedbi vokalnih solista Ivane Lazar, Martine Gojčete Silić, Stjepana Franetovića i Miroslava Živkovića, te zbora HRT-a i instrumentalnog ansambla pod dirigentskim vodstvom Tončija Bilića.
1: Među glazbenicima hrvatskog podrijetla koji su djelovali u Veneciji je i Francesco Sponga zvan Usper, rođen u Poreču vjerojatno 1561. Iako se ne zna kada je točno stigao u Veneciju, zna se da je od 1595. Francesco Sponga Usper bio u središtu glazbenih zbivanja toga grada. Kretao se u krugu glazbenika oko Andrea i Giovannija Gabrielija, upoznao je mnoge strane umjetnike koji su se okupljali oko crkve Svetoga Marka, te ugledne srednjoeuropske nakladnike, o čemu svjedoči prisutnost nekih njegovih tiskanih i rukopisnih djela u njemačkim arhivima i bibliotekama. Usper je u Veneciji bio zaposlen na nekoliko mjesta, najčešće kao orguljaš, i to u crkvama San Giovanni Evangelista, San Salvador i San Marco. Bio je i kapelan, a morao se brinuti i o glazbenim svečanostima izvan crkve.
0: Poslušajmo Dixit za 8 glasova Francesca Sponge Uspera u izvedbi članova zbora HRT-a i članova Hrvatskog baroknog ansambla pod dirigentskim vodstvom Tončija Bilića.

0: Slušali smo Dixit za 8 glasova Francesca Sponge Uspera u izvedbi članova zbora HRT-a i članova Hrvatskog baroknog ansambla pod dirigentskim vodstvom Tončija Bilića.
1: Na kraju dijela emisije koju posvećujemo vezama Dalmacije i Venecije, poslušajmo dijelo kojim završava kompaktna ploča Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni, skladbu Omađo a Lukačić, Quam pulchra est, Igora Kuljerića, nastalu 1972. Zborom HRT-a dirigira Tonči Bilić, orgulje svira Alen Kopunović, a udaraljke Ivana Kuljerić-Bilić i Filip Merčep.

0: Čuli smo o Mađoa Lukačić i Igora Kuljerića u izvedbi zbora HRT-a, orguljaša Alena Kopunovića i udaraljkaša Ivane Kuljerić-Bilić i Filipa Merčepa.
1: Na svojevrsne nelatinske, one slavenske veze istočne obale Jadrana i Venecije, kao specifikum Dalmacije nadovezuje se Kuljerićeva baštinska skladba naslovljena Hrvatski glagoljaški rekvijem za četiri solista, mješoviti zbor i simfonijski orkestar. Nastala je nadahnuta skladateljevim udivljenjem drevnim hrvatskim korijenima i ona je, kako je sam rekao, kao njegov san o hrvatskom glagoljaškom rekvijemu, o vremenu prošlome odsanjanome u vremenu sadašnjem. Dijelo je sazdano od šest temeljnih brojeva koji oblikuju protok tradicionalnog rituala uz karakteristične odlomke. Dio hrvatskog glagoljaškog rekvijema Igora Kuljerića slušamo u izvedbi vokalnih solista, zbora i simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Tončija Bilića.

0: Čuli smo dio hrvatskog glagoljaškog rekvijema Igora Kuljerića u izvedbi vokalnih solista, zbora i simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Tončija Bilića.
1: Današnju emisiju Tragom glazbe posvetili smo hrvatskim renesansnim i baroknim skladateljima koji su djelovali na istočnoj Jadranskoj obali te ostavili traga u glazbenom životu Venecije. Slušali smo nosač zvuka Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni, koji donosi zvučni prikaz kontinuiteta repertoara sakralne polifone glazbe na istočnoj obali Jadrana u rasponu od kraja 13. do početka 17. stoljeća.
0: Emisiju su ostvarili spikeri Lovro Golac i Ivan Grubišić, tonski snimatelj Jurica Novosel, autorica Hana Breko-Kustura i urednica Gordana Krpan.

Bio je ovo orkestralni odlomak iz prvog čina operete Candide Leonarda Bernsteina u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra, ravnao je Leonard Bernstein. Emisiju Senza Voce za vas je uredila Zrinka Matić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Opera na Trećem.
2: Opera na Trećem.

Dragi slušatelji, želim vam dobru večer na početku Opere na Trećem. S vama su Stjepan Bičanić i Zrinka Matić. A večeras putem snimke s ljetnih festivala Euroradija odlazimo na Mozartov festival u Würzburgu na izvedbu opere La Clemenza di Tito, Titovo milosrđe. Održana je 13. lipnja u Bijeloj dvorani, odnosno Weiße Saal, u carskoj rezidencijalnoj palači u Würzburgu. Koncertna je to izvedba u kojoj sudjeluju Jeremy Ovenden tenor kao Tito, Afrodite Patoilidou sopran kao Vitelija, Ana El Kašem sopran Servilija, Maite Beaumont mezzosopran kao Sesto, Ambroisine Bre mezzosopran kao Anio, Adrien Funeson bas kao Publio, te Ensemble Le Talent Lyrique pod ravnanjem Kristofa Rusea. Frankfurter Allgemeine Zeitung napisao je veličanstveno nakon opernog debija Kristofa Rusea u Würzburgu na stogodišnjici Mozartovog festivala godine 2021. Rusea je u Kaiser Saal tada doveo Mozartovog Idomenea. 2024. ovaj slavni umjetnik predstavio svoju interpretaciju Così fan tutte, a sada se u Würzburg vraća s operom La Clemenza di Tito. Kaže, to je jedna od Mozartovih opera koju najviše volim. Ovdje nam Mozart predstavlja djelo u kojem ljubav nije cilj, već poluga, odnosno pokretačka snaga iza političkih intriga i uništenih sudbina. Za mene je La Clemenza di Tito njegov glazbeni testament, posljednja opera, povratak tada navodno zastarjelom žanru opere serije, koji likovima ipak daje neusporedivu plemenitost i dubinu. Čista tragedija, ali s tim konačnim monumentalnim činom oprosta koji održava cijelu operu i ukazuje na ideal prosvjećenog monarha 18. stoljeća. Ono što me najviše dira je usamljenost u kojoj je svaki lik zarobljen, čak i unutar najljepših ansambl scena kod Mozarta. Sve uvijek prožeto beskrajnom nježnošću i dubokim humanizmom. U ovoj opernoj produkciji uvježbanoj isključivo za Mozartov festival, Rusea je još jednom pokazao svoju duboku osjetljivost za glazbenu psihologiju. Uz njega su Le Talent Lyrique, ansambl koji je osnovao, zajedno s podjelom izvanrednih međunarodno priznatih solista. Opera Titovo milosrđe među posljednjim je važnim primjercima stare iz baroka naslijeđene opere serije. Njezina se forma tradicionalno sastoji od niza arija i recitativa koji su trebali pružiti najbolju mogućnost predstavljanja glasovne ljepote i pjevačke virtuoznosti solista. Premda kasni izdanak ove operne vrste i posljednja Mozartova opera koju je počeo pisati nakon Čarobne frule, premda je proizvedena prije nje, La Clemenza di Tito djeluje puno vitalnosti u kojemu se bravurozne arije izmjenjuju s nizom osjećajnih dueta i trija i blještavih orkestralnih i zborskih ulomaka. Radnja opere smještena je u prvo stoljeće naše ere u 79. godinu nakon Krista i govori o rimskom caru Titu, sinu Vespazijana i njegovoj izuzetnoj dobroti i velikodušnosti, vrlinama na koje je karakteristično stavljen naglasak u originalnom libretu Pietra Metastazija, koji je za Mozarta preradio Caterino Mazzola. Kako opera započinje, Tito dolazi na prijestolje, koje je preotimlje od cara Vitelija, čija se kćerka, gladna moći Vitelija, treba udati za Tita. Ali on umjesto nje bira stranu princezu. Vitelija se odlučio osvetiti Titu i naručio od Sesta njegovo ubojstvo. Sesto je na mukama, on je Titov prijatelj, ali slijepo zaljubljen u Viteliju. Napokon odlučuje pomoći. Sesto prijatelj, Anio, donosi vijest da je Tito otkazao vjenčanje i da traži Sesta. Vitelija vjeruje da će sada možda imati priliku kod Tita i govori Sestu da ga ipak ne ubije. U veličanstvenoj koračnici zbor odaje hvale Titu dok on izlazi pred narod kako bi prisegnuo pomoći onima koji su ostali bez svojih domova u erupciji Vezuva. Tito govori Sestu da je odlučio vjenčati se Servilijom, njegovom sestrom. Sesto i Anije, koji je zaljubljen u Serviliju, zbunjeni su Titovom odlukom, ali nemaju izbora nego je prihvatiti jer on je car. Servilija govori Titu o svojoj ljubavi prema Aniju i Tito je velikodušno oslobađa obaveza prema njemu.
Vitellija ne zna ove novosti i govori sestu da izvrši njihov plan. On se dvoumi jer je Tito njegov najbolji prijatelj i dobročinitelj. Napokon u najpoznatijoj ariji iz opere on odlučuje da odlazi. Parto parto, odlazi napraviti ono što ga Vitellija moli. Tada dolaze vijesti da se Tito ipak ženi Vitellijom, zove k sebi, a ona je u strahu da je možda prekasno. U posljednjoj sceni prvog čina u gradu izbija velika pobuna i požar. Sesto odgovara Vitelliji da je izvršio njezine naredbe. Vitellija ga moli da ništa ne govori dok građani Rima žale za pokojnim carem. Poslušajmo sada izvedbu koja je održana u lipnju u bijeloj dvorani carske rezidencije u Würzburgu na tamošnjem Mozartovom festivalu.

Vitelija saznaje da se car Tito želio ženiti drugom, židovskom princezom Berenice, i odlučuje ga ubiti tako što moli njegovog prijatelja Sesta da joj pomogne u naumu. Tito mijenja odluku o ženitbi i odlučuje oženiti Serviliju koja voli Anija, a i on nju. Vitelija ne zna za ovu promjenu plana, a Sesto, premda voli Tita kao prijatelja, odlučuje pomoći Viteliji jer je zaljubljen u nju. Na kraju Tito još jednom mijenja plan, saznavši da Servilija voli Anija, i odlučuje se ipak oženiti Vitelijom. Vitelija to saznaje prekasno jer Sesto je već otišao izvršiti zlokobni plan. Slušali smo prvi čin opere Titovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta na snimci predstave koja je održana 13. lipnja u Bijeloj dvorani carske rezidencije u Würzburgu. Slušamo soliste Jeremija Ovendena u ulozi Tita, sopranistica Afrodite Patoulidou kao Vitelija, sopran Ana El Kašem kao Servilija, mezzosopranistica Maite Beaumont kao Sesto, mezzosopranistica Ambroisine Bre kao Anio i bas Adrien Fournezon kao Publio. Uz njih slušamo Ensemble Le Talent Lyrique, a dirigent je Christophe Rousset. Drugi čin skladan je u 4 scene i započinje time što Anio govori Sestu da je Tito još uvijek živ. Kad mu Sesto prizna svoj pokušaj ubojstva cara, Anio ga savjetuje da ga moli za oprost. Vitelija moli Sesta da pobjegne, ali njegov bijeg sprječava Publio koji ga dolazi uhititi. Sesto shvaća da je u općem neredu, pobune i požara pogreškom ranio jednog od svojih zavjerenika, a ne cara, i da je ranjeni čovjek sve priznao o zavjeri protiv Tita. Nakon dramatičnog trija u kojem Vitelija, Sesto i Publio pjevaju o svojim sukobljenim osjećajima, Sesta odvode na suđenje pred senatom. U drugoj sceni narod zahvaljuje Titu na tome što su spašeni. Isprva Tito odbija vjerovati da je Sesto kriv za izdaju, ali Publio mu kaže da je Sesto priznao. Anio moli za Sestov život i Tito odgađa potpisivanje presude o smaknuću, dok on sam ne ispita Sesta. Ovaj govori caru da on nije vrijedan života, ali ne govori ništa o Vitelijinoj upletenosti u zločin. Tito nije zadovoljan takvim objašnjenjem i naređuje da ga odvedu, ali ipak ne može se prisiliti na to da potpiše Sestovo smaknuće. Govori da će radije abdicirati nego ubiti svog prijatelja. Narod pozdravlja Tita dok izlazi kako bi objavio presudu. Ali prije nego obznani presudu, dolazi Vitelija i priznaje svoju krivnju. Tito uzvikuje, tek što sam odlučio oprostiti jednom zločincu, otkrivam drugog. Ipak ne želi biti nemilosrdan i prepustiti se osveti. Umjesto toga on oprašta Sestu i Viteliji i izjavljuje, vidjet ćemo što je veće, izdajstvo drugih ili moje milosrđe. Poslušajmo sada drugi čin opere.

Tito je preživio atentat. Sesto priznaje Aniju da je pokušao ubiti cara, a Anio ga nagovara da zatraži oprost. Publio uhičuje sesta nakon što se otkrije zavjera protiv Tita. Na suđenju sesto priznaje krivnju, ali odbija odati Viteliju, iako je osuđen na smrt. Tito ne može potpisati presudu jer mu je sesto prijatelj. Prije objave presude, Vitelija priznaje da je ona potaknula zavjeru. Unatoč izdaji, Tito odlučio oprostiti i sestu i Viteliji, pokazujući da je njegovo milosrđe jače od osvete. Bila je to osveta Titovo milosrđe, odnosno u originalu La Clemenza di Tito, posljednja opera, opera serija Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju smo slušali na koncertnoj izvedbi održanoj 13. lipnja u Bijeloj dvorani carske rezidencije u Würzburgu na tamošnjem Mozartovom festivalu. Solisti ovoj izvedbi bili su tenor Jeremy Ovenden kao Tito, sopranistica Afrodite Patoulidou kao Vitelija, sopran Anna El Kashem Servilia, mezzosopran Maite Beaumont kao Sesto, mezzosopran Ambroisine Bre Anio i bas Adrien Fournezon kao Publio, a uz njih smo slušali ensemble Talent Lyrique, dirigirao je Christophe Rousset. Bilo to sve za večeras u Operi na Trećem. S vama se za večeras pozdravljaju Stjepan Bičanić i Zrinka Matić.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Ars Acoustica.
2: Odpočet ćemo s pola sata moderne glazbe.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji. Kao što već dobro znamo, ove godine slavimo veliku 100. obljetnicu Hrvatskog radija. A prije 10 godina, u povodu proslave 90. obljetnice, kolega glazbeni urednik Maro Market skladao je djelo koje nimalo slučajno nosi naslov Radio program Moćni splet. 100. obljetnica svakako je prigoda da ovo djelo još jednom poslušamo.

0: Pozdravljam kolegu Maru Marketa, dobrodošao, autor skladbe, odnosno Ars Akustike koju ćemo večera slušati, radio program Moćni splet. Pa evo, za početak, kako je djelo nastalo i otkuda ovaj nadahnuti naslov?
1: Pa nadahnuti naslov, odnosno djelo, je nastalo na taj način da sam radeći u ovoj kući već dugi niz godina, često puta istraživajući u fonoteci Hrvatskog radija, nailazio na vrlo zanimljive isječke iz emisija, poglavito emisija koje su se radile u periodu 70-ih godina i možda čak i starije. I one su me zapravo često puta zaintrigirale. Potrudio sam se da neke od njih pospremim sa strane i imam ih negdje u svojoj arhivi. I naravno, pošto je došlo do doba kad slavimo veliku obljetnicu, meni je nekako sam u glavi zazvonila ta ideja, sjetio sam se svih tih zanimljivih rečenica koje sam arhivirao i onda sam ih počeo nekako slagati nekakvim redom da to ima smisla i dramaturškog razloga. I tako sam počeo.
0: Od kako smo prvi puta pričali o nekoj novoj Ars Akustici, ti si odmah rekao, htio bih to raditi sa saksofonistom Sašom Nestorovićem. Kako to?
1: A sa Sašom Nestorovićem sam imao sreću raditi prije jedno 3 godine, ili to negdje 4 godine, jednu promociju knjige na kojoj smo bili zamoljeni da napravimo jedan mali performans. I tom prilikom smo se skužili, da smo kliknuli, da baš tako, da smo neke srodne duše i onda smo rekli pa ajmo to pokušati snimiti. Međutim, proteklo je dosta vremena dok smo se uspjeli nekako skoordinirati. A evo i na tvoj poticaj smo uspjeli se dogovoriti da rezerviramo termine u studiju i da pokušamo to izvest.
0: Dobro, i sad kako ste radili? Dakle, početna ideja neka bile su arhivske snimke, no ipak ste počeli od glazbe.
1: Da, pa u meni je vječita borba što se tiče te Ars Akustike, da li je to novinarska forma ili je to glazbena forma.
0: To je otvorena forma.
1: Ali to je očito otvorena forma i u nekim radovima je više zastupljen taj novinarsko istraživački, arhivski segment.
0: Ili dramski
1: segment, a u nekim radovima je više zastupljen glazbeni segment, ali očito bez jednog i drugog ne ide. A pošto sam ja glazbenik, onda se dosta trudim da ipak zadržim tu glazbenu formu na neki način, upotrebljavajući standardne instrumente i kombinirajući, odnosno suprotstavljajući ih sa tehnologijom i mehanikom, ajmo tako reći.
0: Dobro, dakle, početak snimanja dogodio se u Studiju 1 na Hrvatskom radiju i krenuli ste improvizirati ili ste imali neke zadane okvire?
1: A mi smo se mi smo to zamislili kao jedan razgovor. Donijeli smo svoje instrumente. Evo, mogu pokušati na brzinu opisati kako je studio izgledao. Znači, bio je koncertni klavir. Saša Nestorović, a moram ga sad je prilika da ga prikažem u punom svjetlu i predstavim u punom svjetlu. Naš proslavljeni jazz saksofonist, dirigent, profesor i još štošta, u jednom riječi glazbenik, donio je sopran saksofon sa sobom na taj termin i mi smo odlučili provesti jedan razgovor na instrumentima, ajmo to tako reći. Nismo zacrtali puno toga, jednostavno je glazba poteknula iz nas i mi smo to tako svirali kao što smo i osjećali. Još moram spomenuti jedan segment vrlo bitan u cijelom tom procesu, a to je da sam prije samog snimanja pripremio čitav niz semplova ili zvučnih primjera, isječaka, često puta dugačkih samo sekundu ili dvije, koje sam također tijekom svog tog radnog iskustva skupljao i arhivirao. Oni su tako bili posloženi da su interferirali na našu glazbu, odjekivali su jednostavno tako da su reagirali na zvukove klavira i tako se pokretali. Sve se to događalo u stvarnom vremenu i to će se vrlo lijepo u ovom dijelu i čuti kako postoji osim tog glazbenog dijela jedan čitav niz strukturalnih zvučnih, odnosno zvučnih primjera samih zvukova iz prirode, iz okoline, koji nisu zapravo čista glazba, ali svojim organiziranjem u određenom vremenu postaju dio te glazbe.
0: Nakon što ste taj dio snimili i nakon što je Saša otišao, tvoja nova suradnica postala je Marijana Begović, tonmajstorica.
1: Tako je, Marijana Begović je i snimala sve to. I onda smo se našli u studiju na terminu miksanja, odnosno postprodukcije. I krenuli to slagat. Marijana Begović se onda stvarno, kako bi rekao, zaintrigirala tom idejom i podastrijela čitav niz fenomenalnih mogućnosti koje se još mogu napraviti u toj postprodukciji. Tako da smo se fino družili, igrali oko toga i stvarali nove zvučne svjetove i eto.
0: Hvala lijepa i evo, poslušajmo radio program Moćni splet.
2: Radio program Moćni splet bakarnih žica i ljudskih žila.
3: Počet ćemo s pola sata moderne glazbe

0: Ovaj je prijelaz bio potreban da bismo napokon spojili nespojivo.
1: Gotovo da nitko nije ni primijetio da se u emisiji dogodila greška.

0: Pauza na radiju nešto je posve drugo.
1: Da li ste suvremen čovjek i umjetnik? Tu ste već na neki način odgovorili na pitanje koje sam vam pripremio.

0: 3, 7, 8, 2, 3, 2, 8, 7, 3, 8, 2, 2.
1: Je li tamo redakcija novinara s magnetofonom?

0: glavnu ulogu odigrala naša draga radiostanica.
1: Doviđenja na televiziji.
2: Slušali smo Ars Akustiku, radio program Moćni splet, čiji je autor naš večerašnji gost, Maro Market, koji je uz saksofonista Sašu Nestorovića ujedno i jedan od izvođača dijela. Radio program Noćni splet tonski je obradila Marijana Begović. Do slušanja za tjedan dana Katarina Račić i Adriana Kramarić.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci.
4: Dobrodošli u Kasne zvuke. Marija Matijević, poslušajte Espanoletu za gitaru Gaspara Sansa. Svira Selin Romero.

Stavangerski simfonski orkestar pod vodstvom Fabija Biondija izveo uvertiru operi Trofonijeva špilja Antonija Salierija. U nastavku stotinjak godina mlađa glazba. Dvije poeme za glasovir, opus 32 Aleksandra Skarjabina. Izveće ih Jason Gillam.

BBC-ev škotski simfonijski orkestar pod vodstvom Stevena Bella izveo skladbu Kentonija engleske skladateljice Susan Spain Dunk. U nastavku glazba još jedne, ali bitno starije skladateljice. Osmeroglasni psalam Laudate Pueri talijanske barokne skladateljice Chiare Margarite Cozzolani.

Sidnijski simfonijski orkestar, kojim je ravno Edo de Wart, izveo je Bachov koralni preludi u Resi se draga dušo u orkestraciji Arnolda Schönberga. Slijede zaredom dvije prilično različite skladbe, Pogrebni ikos Johna Tavenera, a potom i Mozartov Adagio i fuga u C-molu.

Klarinetist Hans Christian Brein i pijanist Hover Gimsey izvali su sonatu za klarinet i glaser u Esduru opus 120 broj 2 Johannesa Brahmsa. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će skladba U ljetnom vrtu Fredrika Diliusa, BBC-ovim simfonijskim orkestrom ravna Andrew Davis.

BBC-ev simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Andrewa Davisa izveo skladbu U ljetnom vrtu Frederika Diliusa. Snimka je zabilježena u londonskom Royal Albert Hallu 22. srpnja 2015. Ostanite i dalje uz nas, program nastavljamo nakon signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna velikim će dijelom ispuniti glazba češko-austrijskog baroknog majstora Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Na kraju ovog bloka čućemo njegovu čuvenu Missus Salisburgensis, a njegova glazba velikim dijelom ispunila i koncert koji su violinistica Rachel Podger, lutnjistica Elizabeth Kenny i čembalist Marcin Švjatkijević održali u londonskome Wigmore Hallu 14. srpnja prošle godine. Na početku koncerta izvali su Biberovu prvu violinsku sonatu u A-duru.